na bogojavljensku noć. Peku se kesteni, lome se pogače, a venci smokava i praporci se pokače. U prednjoj sobi mog baće, to je već navike moć. Bez slova poziva, društvo se sastalo,

da li grom odabira hrast ili se topak hrast munjama nametne, za to baš nemam reči, Bog zna kako, pa

6 časova 4 minuta, dobro jutro poštovani slušalci, danas je subota 5. septembar 2026. godine. Počinje tročasovno druženje u jutarnjem programu. Želimir Ćorković je tonski realizator, muziku odabrao urednik Igor Divljak, za vijesti brine dežurni novinar ovog jutra, gosti Mirka Eskić, ja sam Stanislav Ljubojević. Dobro jutro i dobro nam došli.

0: Marketing.
1: U Marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored najlona i vreća za kupljenje šljiva, galona za rakiju i plastičnih buradi za zimnicu, naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masiv posuđa. Uvjerite se da se vrijednost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman, a tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: nisu duža od 30 minuta. I s obzirom da je vikend, Stanislave, svima koji planiraju krenuti na put ili već putuju, Automoto Savez Republike Srpske želi srećan put, ugodnu i bezbjednu vožnju, a vama ugodan ostatak ove radne subote. Prijatno i do slušanja.
1: Hvala ti, Olga, za ove informacije. Iz Automoto Saveza javila nam se Olga Borjanović.

dodaju jeleni onim našim pašnicima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti naše, kad se zvezde spoje.

0: prije tradicionalno je početak septembra za ove sorte koje ja imam, za Chardonnay konkretno. Ali ove godine je to dosta ranije i prošle godine je bilo dosta ranije, to je malo sad zbog vremenskog pomjeranja i te promjene koje ima i tako dalje. Prilično je to jednostavno, mora se dosta raditi, mora se kupiti dobar sad i materijal, mora se dobro posaditi. Dosta energije potrošiti na to da se uzgoji i onda dosta novca i energije potrošiti da se proizvede vino. Tako da u principu je prilično jednostavno za one koji znaju, za one koji počinju, to je ozbiljan, jako ozbiljan zahvat.
1: Slaviša pravu vrednost svog tečnog zlata iz Donjeg Klakara kod Broda meri osmesima dragih prijatelja koje počasti svoje mini punionice. Iako kaže da punjenje radi ručno, vizuelno i po kvalitetu njegove boce nimalo ne zaostaju za onim industrijskim. Na pitanje o budućnosti i potencijalnom širenju na ozbiljniju komercijalnu proizvodnju od 15.000 do 20.000 čokota, Slaviša ostavlja vrata otvorena, ali nigdje ne žuri. Za sada njegov vinograd u Donjem Klakaru ostaje ono što je od početka i suđeno da bude, oaza mira, porodičnog rada i najfinijih kupaža začinjenih ljubavlju.

8:56, stigli smo do kraja jutarnjeg programa. Pozdravljaju vas Želimir Ćorković, Igor Divljak, gosti Mirka Eskić i Stanislav Ljubojević. 4 minuta do 9 časova, svako dobro.

0: Nad širokim poljima i gorostasnim visovima Kosmeta nebo je nekako lepše i prisnije. Ukazuje se takvim od davnina, poduprto još Lazarevim uzdizanjem u visine. Ta linija preseka između onog ovde i nekog drugde, potonjeg i obećanog života, ovde je tanka poput vlasi. Kažu da Nemanjići nisu zalud ispod svilenih odeždi nosili drvene krstove. Znali su šta čine i kakvu kartu ispisuju za odbranu duša. Odgovornost koju su na sebe preuzeli nije se dovodila u pitanje. A onda su prošli vekovi, nametnuli pitanja, prikrili odgovore. Oni koji ne pamte i ne uče mogu ostati bez svega jer ne znaju šta bi trebalo da čuvaju. A oni koji posežu za tuđim jer svoje nemaju, računaju na lenjost potomaka koji bi dopustili da im predačke puteve prekrije korov. I tek u tom porazu gubitak postaje jasno vidljiv.
1: I u stalom, ceo srpski narod mora da zna da je poreklom sa Kosova. Ili bolje da kažemo, stara Srbija. Jer Kosovo je samo jedna provincija stare Srbije. I Metohija je samo jedna provincija stare Srbije. Ali u svim turskim rukopisima i austro-ugarskim piše Die alte Serbien, stara Srbija. I mi smo stara Srbija. Ali treba da budemo u istini stara Srbija, ne samo po rezoluciji 1244 Ujedinjenih nacija, koju više retko ko da poštuje.
0: Tako je govorila Mati Makarija pre nego što je napustila ovo zemaljske pređe. Istina, izazova i svakodnevica, za koje je imala uvek pravi odgovor. Neke od njih je i ona jasno vidjela.

0: Glavni gradovi stare Srbije. U Cernici, 8 km od Gnjilana, putopisac je krajem 19. veka zapisao da se u ataru sela nalazi 13 crkava u ruševinama. Sada su tu tri pravoslavna hrama u srpskoj enklavi. Crkva Svetog Spasa, Svete Petke i na brdu Crkva Svetog Ilije, podignuta 1926. U rano jutro 2000. godine u eksploziji je uništena njena unutrašnjost, oštećeni zidovi kao i tri susedne kuće, ali je iste godine uz pomoć anonimnog darodavca iz inostranstva i dobrovoljnim radom meštana obnovljena da bi sada proslavila vek svog postojanja.
1: Posle svih tih teških dana, teške naše istorije, da dočekamo neko vaskrsenje, da slavimo ovaj praznik sa velikom radošću i da nas konačno to neko jarko sunce obasja nekim lepim danima koji su, evo, danas vidite da je došlo puno ljudi i to nas izuzetno raduje što su došli da nas podrže i da zajedno proslavimo ovaj jedan veliki praznik Svetog proroka Ilije.
0: Ljudi ne stižu svi da pozdrave jedni druge. Čak sam čula da jedan čovjek kaže: nekog ja poznajem, neko poznaje mene, i onda shvatimo ko je ko. Zaboravili su se, ali koreni se čuvaju.
1: Da, koreni su još uvijek tu, kao i svo ovo, kažem opet, drveće što vidite ovdje, to je ovo drveće kada sam ja bio mali, znači još uvijek je tu i svi ti koreni su nam ovdje, svi znamo ko odakle potiče i mnogo nam je drago što su oni ovdje danas sa nama.
0: A teška je prošlost ovoga kraja, pa, jel tako?
1: Nažalost, poznato je. Mnogo je bilo, mnogo tragičnih događaja je bilo.
0: Ali u čemu onda nalazite snagu i volju da ostanete? Vi ste nastavnik.
1: Da, nastavnik ruskog jezika u školi. Pa nalazimo, kažem se, čekamo neko bolje sutra i nadamo se da će nam to dati snage. Naravno, mislim da su opet, nažalost, te žrtve, temelj ovog sela, one su nas zadužile da ostanemo i opstanemo, da sačuvamo naše svetinje i da se svi zajedno, da kažemo, držimo i da se svakog dana, eto tako, posećujemo, se držimo naših tradicija i običaja.
0: Iskušenja su velika, vi ste tu, a kako uopšte funkcionišete u ovom okruženju? Cernica enklava zapravo, je li teško?
1: Pa ranije je bilo teže, iskren da budem, ranije je bilo teže, sada nam je za nijansu lakše. Imamo školu, osnovnu školu Branko Radičević, 15 učenika imamo do 8. razreda, nakon toga deca idu u školu u Partešu, tu imaju srednje škole Pasjane, pa znate kako, dobro je poznato da su ovdje svaki dan isti, i svaki dan se zasniva, da kažem, ja kad sam bio dete, tako i sad, nije se nešto značajno promijenilo, osim što je malo slobodno kretanje. To je bilo, znači, druženje sa drugarima u školi samo, i posle škole se mi uopšte ne vidimo. Malo nešto u enklavi. Sad je malo neko lakše vreme. Imamo, izgradili smo tu ispod crkve jedan košarkaški teren, posle toga smo izgradili jedan omladinski centar. Znači, posle škole deca dođu gore, druže se, gledaju utakmice sa drugarima. Znači, imamo baš, da kažem, mnogo, mnogo, mnogo lakši neki život.
0: Ide na bolje,
1: kažem. Valjda je naše Bog uslišio naše molitve, jer se svakoga dana molimo i crkve su nam pune posljednje vreme. Znači, to nas izuzetno, izuzetno raduje što su ljudi konačno shvatili suštinu života, da se obrate onom kome treba da se obrati, da se mole tamo gde treba. Znači, bez crkve mi smo niko i ništa. Kad smo sa crkvom, kažem opet, sve nam je itekako lakše.

imamo tri crkve. U crkvi koje se sada nalazimo, crkva iz srednjeg veka, sagrađena krajem 14. i početkom 15. veka. Naši su koreni ovde stari. Na našu sreću i sreću svih, ja se nadam da ćemo još toliko, bar ako ne i više, istrajati na ovim ognjištima, da sačuvamo ovo blago koje imamo. Inače, vek Svetog Ilije je vek stradanja, borbe za život, za opstanak, za goli život. Nažalost,

0: Crnici je bilo mnogo žrtava. U periodu od 1999. godine do 2003. godine stradalo je sedmoro. Među njima je stradao mali Miloš.
1: 4 godine.
0: Mi smo dužni da sačuvamo sve ovo po svakoj ceni. Žrtve koje smo dali da ne budu za džaba.
1: A kako se sada živi u Crnici? Koliko domaćinstava ima? Koliko ljudi?
0: Danas je u Crnici za malo, ali za malo, za trunku bolje nego što je bilo u tom nesretnom periodu. Danas u Crnici živi oko 40 domova, stotinak stanovnika.
1: Ali se napredovalo. Vidimo, tamo imate i sportski teren sada, jel da? I...
0: Svaki dan. Svaki dan. Pokušavamo da poboljšamo naš život.
1: Kaže, u školi 15-ak đaka.
0: U školi je 15-ak učenika. Jesu ime Boga nada, imamo omladine koje će uskoro da se oženi, pa da nas bude malo više i da se čuje u našim dvorištima i u dvorištu crkve žabor dece, da se čuje graja, da se dece igraju. U Crnici ljudi žive mahom od poljoprivrede. Bave se ljudi pretežno ratarstvom, delom stočarstvom, ima tu ljudi koji se bave i pčelarstvom i tako nešim. Imaju ljudi zapušteni u institucijama naše drage države, od koje primaju plate, tako da ne mogu reći da, što se tiče materijalne strane, da živimo loše.
1: Ima ovde ljudi upornih i vrednih, spremnih da grade, održavaju, uče, pamte i prebrajaju sazvežđe nad Kosovom i Metohijom. Njihove sudbine već vekovima u ciklusima kao da se obrću oko kakvog žrtvenika, ali se time kosovska legenda samo utvrđuje i čini životnijom. Duh pokazuje otpornosti kada sve ostalo posrne, otuda i ova duhovna mapa načičkana spomenicima, crkvama i manastirima. Nedaleko od drevnog Zvečana, na padinama brda Sokolova, gde su oni odvajka da svijeli svoja gnezda, tihuje Sokolica. Manastir sa hramom iz prve polovine 14. veka, koji je najverovatnije podigao gospodar Zvečanske župe, čelnik Musa, rodonačelnik čuvene porodice Musić i zet kneza Lazara. U hramu posvećenom pokrovu presvete Bogorodice se čuva izuzetna mramorna statua Bogorodice sa bogodetetom Hristom, koja se smatra čudotvornom, pa je Sokolica mesto poklonjenja i molitvi ljudi iz svih krajeva sveta. Manastir je nadahnuće i mesto nastanka ikona, posvećenog i finog stvaralačkog čina koji je utemeljila blaženopočivša Mati Makarija 1991. godine, kada je počela i sveobuhvatna obnova čitavog kompleksa. I sve traje, kako je i oku i duši ugodno.
2: Pre svega duhovni razvoj je važan, pre svega duhovna ličnost, pre svega duša je važna, a posle su važne ruke. Pa evo, mi u Sokolici imamo ikonopisnu radionicu. Tu smo nas tri sestre u toj radionici. Ja nisam znala da imam talenta, ali u Grčkoj, u manastiru u kojem sam se monašila i iz kojeg sam studirala, teološki fakultet, igumanija me je jednom odredila da idem u ikonopisnu radionicu. Tamo se jedanput godišnje daju poslušanja. Ja sam dobila ikonopisnu radionicu da idem i mislila sam, sad kad ja počnem da brljam po ikonopisnoj radionici, vidjet će da ja nisam za to. Ali ja sam se prevarila, moja igumanija imala veće pravo nego ja. Moja poslušnost, čini mi se, mojoj igumaniji i moja ljubav prema njoj mi je dala mogućnost da budem slikar. Već posle 4 mjeseca mog boravka u ikonopisnoj radionici, moje ikone su nalazile puta do poručioca. U mojem manastiru imam talentovane sestre u koje mnogo polažem. Moja najtalentovanija učenica i sestra jeste monahinja Hrvatska

Antonina Vranac. Ja gledam u njene ikone i mislim se, Bog će mi dati radost da u doba moje starosti njene ikone budu radost mojim očima. Jer i Bog kaže, ne smeš da skrivaš svoj talenat, moraš da ga umnožiš. I meni će biti mnogo drago što će monahinja, moja monahinja, prevazići mene, ako već i nije, i što će biti daleko bolje od mene.

Raško-Prizrenskoj eparhiji pripada i manastir Crna reka u selu Ribariće sa pećinskom crkvom posvećenom Svetom Arhangelu Mihajlu i isposnicama u koje su prvi monasi došli krajem 13. veka. Predanje kaže da se ovde krajem 14. veka podvizivao Sveti Jovan Nikije, kome je tokom molitve smetala buka reke pa je podviknuo umukni Crna reko. U tom se voda utiša i nastade savršeni mir. Reka je postala ponornica da bi 500 metara niže od manastira nastavila bučno da teče, a ovo sveto mesto dobilo svoje ime – Crna reka. Pećinski deo manastira sa crkvom je na 4 nivoa. Mostom se dolazi na drugi, a prostorije su monasi vremenom proširivali, stenu dubili i prilagođavali potrebama. Za Crnu reku se vezuje ime još jednog sveca, Svetog Petra Koriškog, čije su čudotvorne mošti, kako se pretpostavlja, krajem 17. veka prenete iz okoline Prizrena. U dane praznika na Petrovdan u manastiru se okupe hiljade vernika i Crna reka nad Klisurom povezuje pamtivek i sadašnjost, kao mesto u kome smo i telom i duhom ukorenjeni.

I dok se taloži prošlost, sećanje na nju se lakše podnosi i trajanje čuva, pre svega rečju čiji je odzvanja pod ovim novim, baš kao i starim svodovima. Oni su kao iskra saznanja da se istina ne da srušiti, prekopati ili zapaliti. Pa ako neko tvrdi da sve ovakve uspomene mogu biti sporne i da su kosovske pređe nevidljive, neka oslušne molitve i bolje pogleda zapise u kamenu ili ikone i freske o koje se vekovi osloniše, pa će znati o čemu vekovima govori narod, uveren u svoje postojanje.

Bilo bi to sve u iskrama pravoslavlja. Pozdravljaju vas ton majstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić, muzički urednik Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoj Obrenović. Ostajte u svakom dobru uz Radio Republike Srpske.

Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Republike Srpske uključuje se u prenos komemoracije generalu Ratku Mladiću koja se održava u Domu vojske u Beogradu.

srpskog naroda u školama, na univerzitetima, proučavati njegovu biografiju. On je Srbin koji nije izdao ideale srpstva i koji će zauvek ostati u sećanju naroda. Iz mog iskustva znam da je čovek neobičnog karaktera, snažan. I znate šta je vrlo važno? Zapad pokušavao da vas uništi, a i nas, samo mi smo veći, da uništite već davno, nekoliko stoljeća. Razrađivali čak i programi uništavanja. 1, 2, 3, 4, šta da uradi da bi nestali Srbi na Balkanu. Prvo vas posvađati, pa onda podeliti na male teritorije, e tada lako je sa vama. Samo što oni nisu znali? Oni nisu znali srpsku crtu karaktera i obično reč inat. Ne možeš uništiti Srbe, ne možeš uništiti Ruse, zato što mi ćemo uvijek pobjednici, mi ćemo boriti se za svoju zemlju uvijek. Možda sa greškama, ali pobjediti Ruse i Srbe nemoguće. I o njemu već pevaju pesme i pričaju legende. Republika Srpska danas živa i zdrava samo zahvaljujući vojsci Republike Srpske i generalu Mladiću. Jer planiralo se da ne postoji više Srbi u Bosni i Hercegovini, a ostane samo muslimanska Bosna i Hercegovina. Ali nisu srpska vojska, srpski oficiri i vojnici mislili da okupira celu Bosnu i Hercegovinu, nego samo teritoriju sa većinom srpskog stanovništva. I zbog toga to je veliki zadatak bio za srpsku vojsku i za generala Mladića. I on je to ispunio. Danas Republika Srpska živa i dobro stoji na nogama.

zahvaljujući baš tada, tim godinama, 92., 93., 94. i 95. I čini mi se da Republika Srpska jača od svih drugih teritorija, hrvatske, muslimanske teritorije, i ona pokazuje svijetu kako treba narod da se bori i da živi u takvim teškim uslovima. I što je najvažnije, Republika Srpska danas, videla sam svojim očima kako ona brini o srpstvu na celom Balkanu. Čak to nisam ni mnogo primetila u Beogradu, ali tamo je na svim praznicama pozvani su Srbi iz Makedonije, iz Mađarske, iz Albanije, i svi su srećni da niko nije zaboravio o njima. Zašto? Zato što postoje jaka, snažna Republika Srpska. Kome mi treba da zahvalimo za to postojanje? Generalu Mladiću. I znate šta, nisu nas nama davali dozvolu da idemo kod njega u Hag. Meni kao ličnosti nisu davali. Međutim, mi smo u Rusiji napravili jedan komitet podrške generala Mladića u okviru Dume parlamenta, i tada kao rusku delegaciju nisu smeli da ne pusti, i mi smo 6 puta išli kod generala Mladića. Pokušavala sam da zapišem sve što on je pričao. I znate što, ti tamo prolaziš kroz 2 skenera. Ne možeš niti blok, niti olovku da uzmeš sa sobom. Zbog toga što sam radila, ja sam njega raspitivala o mnogim događajima u tim godinama, pamtim, a onda skoknem u hotel i odmah da ukucam u kompjuter da bi sačuvala uspomene generala Mladića. I samo jednom, dali su mi mogućnost da prođem sa blokom. Čak sam bila začuđena zašto su me dozvolili da uđem sa blokom i sa olovkom. I ja sam nekoliko sati zapisivala šta je on govorio. I kamere su bili sa svih strana i niko ništa meni nije rekao. Skoknem, vratim se u hotel, zapišem sve u kompjuter, sve što on je rekao, i sljedeći dan mislila sam da i oni i ovog puta će me dozvoliti. Međutim, šta su oni lukavi uradili? Oni su, čim ušla, oni su uzeli taj blok kod mene, misleći da oni sada će pročitati sve što on je rekao i da bude to protiv njega. Međutim, ja sam uspjela sve te da ukucam u kompjuter, ali moj rukopis nije lako čitati, ali oni su to uradili. Ali na našu sreću imam uspomene generala Mladića iz Haškog tribunala. Većina je objavljena, i sada zadatak i za porodicu i za srpskih historičara i za naših ruskih historičara koji proučavaju Balkan, da što više zabeležim što je govorio i kako radio i kako ratovao general Mladić. I to će naš zadatak najbližih 10-20 godina, koliko smo živi, koliko živi ratnici koje su pod njegom, sa njim ratovali, i za onih koji još poštuju srpstvo. Republika Srpska danas, nadam se, vidjela sam, ona proslavlja generala Mladića. Rusi isto tako pišu pisma na mrežama, stalno spominju generala Mladića. Kad je bio u Hagu, znate šta, koliko pisama iz Rusije je dobijao, a nije već mogao da piše, ali odgovarao svakom. Svakom odgovarao, pisao polako, ali vidjeli smo da on je dobijao pisma iz Sibira, sa Urala, iz različitih delova Velike Rusije. Večna mu slava.

borbe sa stranim faktorom. Vodio je i političku borbu, a pred kraj rata i oružanu borbu sa NATO paktom. Borbu sa domaćim kvazi političarima i stranim političarima. U toj borbi svojoj i u razgovoru s njima bio bi ponekad i žestok, britak, odlučan. Kad pregovara ili rešava neko važno pitanje, vikao bi, podviknuo. Nekad je to planska pregovaračka taktika, koju mnogi nisu razumeli, a nekad je miran, staložen, sabran, mudar, nadprosečno inteligentan, dominira, dođe recimo kakav je još u vazduhoplovstvo voleo da dođe i da odigra odbojku. I kako to radi? Kaže, meni nije odabere ekipu. I ja naravno ne želim da izgubim. I biram najbolje. I si odabrao, jesam. E sad ti, kaže, pređi ovamo, ja tamo. I on ne voli da gubi. Da vam ispričam isto, da bi opisao ko je on, da bi bolje razumeli, ispričat ću vam sastanak sa Vesnijem Clarkom, gde je bio on i ja sa tom spodobom, belosvetskim hoštaplerom u Banja Luci. Kako je tekao. Završi se to, taj sastanak, sećate se svi tih novina gde on drži kapu Clarkovu na glavi, a svoju stavi onak Clark. To je on osmislio u deliću sekunde. Kad smo završili sastanak, on je to osmislio i pred novinarima kaže njemu, šta bi vama falilo, kaže generale, da držite, kaže, srpsku kapu na vašoj glavi, evo da ja držim vašu. I dok to priča, uzima svoju skida, ovo uzima, stavlja na glavu, potrebno je novinarima 5-6 sekundi da to snime i ode u svet. I zbog tog gafa gde ga je lako nasanko 6 mjeseci bio smenjen sa dužnosti. 5-6 sekundi da to snime i ode u svet. I zbog tog gafa gde ga je lako nasanko 6 mjeseci bio smenjen sa dužnosti taj hoštapler. I ovaj, seli smo u restoran u Banja Luci, ručak je spremljen po najvišem svjetskom standardu. Profesori ugostiteljske škole iz Banja Luke. Kako smo seli, Clark uze viljušku, ne normalno kako se drži viljuška, nego ovako i nabode šnicu ovako i dignu gore i razbači. Ratko meni kaže, šta je Brenin ovo? Ja kažem, pitaj ga šefe, koji mu je ovo rat po redu? Ne mogu, Brenine, kaže, očima da ga gledam, jedva čekam da ovo završimo pa da idemo. Ali i pa ga prvi pita, koji vam je ovo, generale, rat po redu? Kaže, 14. Rat poklima ovako glavo, kaže, 14. na tuđoj zemlji, a meni prvi na mojoj zemlji. Idemo kod mene u kancelariju, sedi, kaže, u moj kuhne, ko ovaj tvoj vozi za mnom. Što si mi rekao, kaže, da ga pitam, ovaj, koji mu je rat po redu? Ja kažem, ovaj, ako je u svakom ratu učestvovao po 2 godine u proseku, pa on nije ni stigao da nauči kako se jede. Divljak. Kaže Ratko, interesantno na koji način vi piloti promišljate. Vodio je u toku rata i borbu sa paravojskom, to moramo da kažemo. Mladić nije nikakav zločinac i koljač. Od Mladića nikada nisam dobio pisano naređenje ili čuo da kaže pobiti, proterati, istrebiti. A čuo sam, nemoj da dlaka sa glave pali neprijateljskim vojnicima koje zarobimo. Sa mnom ćete imati posla. Naš odnos prema neprijatelju je bio takav da su lečeni u bolnici na Sokocu i VMA i muslimani i Hrvati. A šta je slika iz Knina, još jedan detalj. Ustaše u selu Civljani kod Vrlike. Prvi put je tad Ratko video zapadne Srbe. Prvi put močio muže i ženu. Pored njih zaklali su i magarca. I to ne normalno.

preko grla, nego je iza glave, preko vrata. Tad je shvatio sa kim ima posla, sa povampirenim ustaštvom. Sve mu je bilo jasno šta ga čeka u buduće. Otpočeo je sa deblokadom garnizona Zadar, jer i to je za neke danas polemika da li je to Ratko uradio ili Perišić. Pa mudruju i pričaju. Izvukao je iz garnizona oko 4000 pripadnika JNA svih nacionalnosti i oko 2500 kamiona. Mi danas, braćo i sestre, ispraćamo na večni počinak ljudsku i vojničku gromadu koja je svojim delima, usuđujem se reći, u rangu Karađorđa, jer nismo imali saveznika u ovom ratu, a rat složeniji po svim pitanjima. I onoga ko nas je napao NATO pakt i vrste oružanja, naoružanja sa kojim koji su upotrebljavali u agresiji na našu zemlju. Podsjeti me na detalj kad je u pitanju Srebrenica, samo jedan detalj, naš uvaženi kolega moj Krga, da je projekat koji je imao dva cilja. Projekat. I jeste projekat. Prvi cilj bio da omogući se ustašama da dođu što bliže Drini, i drugi cilj da se modeluje i nametne hipoteka genocidnosti srpskom narodu. To je sve pre početka bilo čega dogovoreno. Obaveštajni podaci koje smo imali su postojali i vidite šta je dogovoreno i zbog čega je ona provedena. John Schindler, analitičar CIA, piše u svojoj analizi da je u proboju za Tuzlu u operaciji Srebrenica poginulo oko 3000 ljudi. Borba protiv stranog faktora, agresija na Republiku Srpsku, borba protiv domaćeg faktora, para vojska i kriminalci, sve su to pojave koje su došle na pleća Ratku Mladiću i nama koji smo sa njim bili, a ja sam bio od prvog dana, ceo rat. Sve do završetka rata na Kosovu učestvovao sam u borbi. Politika, borba protiv stranog faktora, znači pored nje politika, poznata kreni, stani, koja je mnogo lošega doprinela i nanela muke, mogli su biti i drugačiji rezultati da nije bilo takve politike. Vojska se žali na saradnju sa predsjednicima opština, pa na jednom sastanku Radovan i priupita mene, imate li vi problema generale s predsjednicima opština? I ja kažem, nije, nemam, ni jedan ne stanuje u vazdušnom. Ja sam komandant vazduhoplovstva, pa sam rekao, ni jedan ne stanuje u vazduhu. Kaže predsjednik, da, za ljubav je potrebno dvoje. Ja. U Sarajevu ubijena 4 Francuza, okrivljeni Srbi. Srebrenica, Markale, 1-2, Tuzlanska kapija, optuženi, ni krivi, ni dužni, Srbi. Ratko nije nikakav kasapin, braćo i sestre. To je jedna fina, izbrušena duša, koja pusti suzu za svakim poginulim. Ne nasjedajte na izmišljotine naših neprijatelja. Ne smete nasjediti na to. Dragi moj komandante, u ovom tužnom trenutku kada se ceo srpski narod oprašta od svojeg najdržeg, molimo se Gospodu da ti da rajsko naselje gdje pravednici počivaju. Narod koji ima takve generale i vojskovođe ne može propasti. Ako išta razumemo, kada budemo imali u Bukvaru, na prvoj stranici Bukvara za djecu od 7 godina, pesmicu o Ratku Mladiću i da tako počinje Bukvar, mi ćemo tek tada biti slobodan narod.

Ako ne budemo imali, drugi će napisati istoriju, kako divno reče naš ministar i moj ratni drug. Hvala ti za postojanje Republike Srpske, jer da nismo imali Ratka Mladića, baš tako kakav je, sa svim svojim osobinama, ne bismo imali Republiku Srpsku, usuđujem se reći i mogu to dokazati. Slavit ćete šefe, kako smo te zvali, uz gusle, opevati buduća srpska pokoljenja večno. Neka ti je vrhovi duši, dragi komandante.

0: Ma šta mi je?
1: Šta mi je?
2: Šta mi je?
3: Šta mi je?
4: Ma šta je?
5: Ma šta mi je?
6: Ma šta je? Sa Selenom.

Slušate 21. po redu emisiju Maštarije Maštamije. Danas smo svi malo razigrani i letimo već, a i leptirići su u stomaku jer nam je tema ljubav i zaljubljenost. Pa mene interesuje da li ste vi zaljubljeni, da li su uopšte ljubav i zaljubljenost isti pojmovi. Danas pričamo o tim leptirićima u stomaku, a sa nama su dve gošće, Marija Savić, koja je studentkinja elektrotehničkog fakulteta, i Jovana Ćerketa, koja je studentkinja psihologije. Pogledat ćemo ovu temu iz više aspekata, a vi ostanite sa nama. Zapratite nas i na Instagram i TikTok profilu maštarije.rtrs. A mi se vraćamo u emisiju nakon Tine Turner.

0: Nakon Ed Sheerana i Shape of You vraćamo se u maštarije kada pričamo o ljubavi i zaljubljenosti, a sa nama su Marija Savić i Jovana Ćerketa. Dobro mi došle.
1: Hvala Selena na pozivu, bolje te našla.
2: Također hvala ti puno što si nas pozvala u emisiju i što si nam pružila priliku da pričamo o ovako zanimljivoj temi.
0: Ova tema je posebna stvarno i jako je bilo teško čak naći nekoga ko bi otvoreno pričao o tome, tako da čestitam cure na hrabrosti i baš se radujem ovoj emisiji. A prvo pitanje kao i uvijek do sada je koje su vaše maštarije?
1: Pa ja ću reći neki klasičan odgovor. Pre svega svakako da smo svi živi i zdravi, znači na prvom mjestu, a onda neki klasični studentski odgovor da završim fakultet, da izgradim neku karijeru, da budem uspješna u svom poslu. Naravno imam neke maštarije koje ono, u svoje četiri zida razmišljam o njima, ali to su neke stvari koje ono, ti jedno planiraš da dešava se nešto drugo, tako da za te stvari ono, vidjet ćemo tek šta će biti i kako će biti.
0: A može li se biti student elektrofakulteta i biti zaljubljen, pošto je poprilično težak fakultet?
1: Pa, može. Ja sam se zaljubila, da kažem, prije elektrotehničkog fakulteta, ali isto tako smatram da tu zaljubljenost i taj odnos također treba njegovati, čuvati, da se ta zaljubljenost nekako ne izgubi s vremenom, tako da bih ja rekla da sam ja i dalje zaljubljena.
0: Pričat ćemo još o zaljubljenosti. Mene zanima, Jovana, koje su tvoje maštarije?
2: Pa ja negdje smatram da su maštarije tu potpuno normalne. Ja ću negdje reći nešto tom iz ugla ljubavi i zaljubljenosti. Smatram da svi imamo te maštarije, posebno kad se radi o takvim odnosima. Ja lično, pored svega što je Marija navela, često maštam o toj nekoj vezi koja ima tu neku stabilnost, podršku, ali i te neke osjećaje mira. Smatram da počne nešto možda sve sa strašću, međutim u toj vezi je jako bitan taj mir i osjećaj jednostavno te neke pripadnosti da ti je lijepo. Smatram da je potrebno da imamo nekog s kim možemo da pričamo o svemu, da se smijemo, ali isto tako da ćutimo kad nam je potrebno. Isto tako, ono čemu maštam iz ugla psihologa, tačnije budućeg psihologa, je to da pomažem drugim ljudima da izgrade takve odnose.
0: Divno si sve ovo rekla, isto mislim, baš to kada ćutimo, ja sam neko ko uvijek priča, ali ta tišina kada osjetiš s pravom osobom i kada osjetiš taj mir je stvarno neprocjenjiva. A da li si ti zaljubljena?
2: Pa,
0: u psihologiji možda ima malo više ljubavi nego u elektrotehnici.
2: Da, moguće. Možda jesam, možda nisam, ostavit ćemo to tako, ali mogu definitivno reći da je zaljubljenost stvarno jedna posebna faza. Negdje gdje su te emocije jako pojačane, gdje mi idealizujemo ponekad osobe, ali isto tako može se to nekako kad se prihvati da smo zaljubljeni, da to iskoristimo i da taj elan da nas tjera na, mislim tjera, ali da nam pomaže u ispunjavanju nekih obaveza i onako da budemo lepršavi.
0: Da, ta lepršavost je jako bitna i nekako nas nosi. Marija, ti si već dala svoj odgovor, drago mi je da smo sve ovdje zaljubljene. I mene zanima, da li su ljubav i zaljubljenost isti pojmovi?
1: Pa, po mom nekom mišljenju ne bih baš poistovjetila ta dva pojma. Nekako, zaljubljenost mi je dosta simpatična, vrckava, luckasta, površna, dok mi je ljubav nekako mnogo dublja povezanost i nekako mnogo jača konekcija. Tako da, iako te dve stvari dosta, da kažem, dolaze prirodno zajedno, ne mogu baš da kažem da su ono isti pojmovi, ali često idu jedno uz drugo.

0: raditi tu neku ljubav i da moraju nešto da urade da bi ih neko volio, već samo treba da budu svoji.
1: Da, ja stvarno mislim da je neka etapa odrastanja kada i ovi koji su bili u nesigurnom stilu, kada shvate da je za sve nas siguran stil. Na dugoročno, kada tražimo nekog partnera ili gledamo na ljubav i zaljubljenost u nekom dužem i širem smislu i kompleksnijem, da svi trebamo težiti ka tom sigurnom stilu.
0: Pa jeste, jeste.
1: Iako nam je nekad možda nesigurni na prvu zanimljiviji, ali baš taj, kako i sama riječ kaže, siguran stil.
0: Jeste, nekako svi se osjećamo sigurnije u vezi kad imamo taj, to je neko jednostavno povjerenje, ali isto taj nesigurni stil ima sad tu više vrsta, od izbjegavajućeg do anksioznog. Mi stalno preispitujemo, vjerojatno svi znamo, poznajemo neko ko je u vezama gdje ono, nije mi se javio 3 sata, šta se dešava.
1: Najava za moštarije koji imate na Instagram profilu.
0: Tako da tu, kroz to nešto je i ti stilovi treba da se gradi. Kad se prepozna da smo mi odrastali, jednostavno nekako prirodno dođe da desi se da odrastamo u nesigurnom stilu i nesigurnom okruženju zbog porodice. Kad se prepozna u nekom momentu da smo takvi, jednostavno treba raditi i graditi da se promijeni to i da pređemo u taj neki sigurni stil vezivanja koji može mnogo da donese i u kom treba da uživamo.
1: Divno si sve to objasnila. A kako znati da li nam se neko zaista sviđa ili je to samo trenutak privlačnosti?
2: Pa po mom nekom mišljenju, čim par razgovora ili to jest par riječi razmijenimo sa nekom osobom, mislim da mi možemo da imamo dosta, da kažem, široku sliku o tome da li je to neka trenutna privlačnost ili nam se neko stvarno sviđa. U suštini, ako mi nekoga možemo da zamislimo i ako nas razgovor s tom osobom navodi da se mi dalje upoznajemo, ako to ide nekako prirodnim tokom, mislim da to znači da nam se stvarno neko sviđa. A ukoliko imamo neku fizičku privlačnost, a nemamo, da kažem, toliko tema sa tom osobom, mislim da se to ipak radi o nekoj trenutnoj privlačnosti.
1: Da, i kratkotrajnoj.
0: Da, jeste. Mislim da je to pitanje koje svi sebi postavljamo u momentu kada osjetimo da nam se neko sviđa. I vjerujem da je ta trenutna privlačnost kao neka varnica, onako brzo plani, ali brzo može i da nestane ako nema tog nečega što dođe vremenom. To neko pravo sviđanje smatram da dolazi tek kad upoznamo osobu dublje, kad nam je stalo do nje, kad se emocije ne baziraju samo na tome, na toj nekoj hemiji ili pršavosti, već na međusobnom poštovanju, interesovanjima i tim zajedničkim vrijednostima.
1: Divno ste sve ovo objasnile i mi u ovoj emisiji definitivno imamo roze naočale i cijeli studio nam je roz. Pa malo ćemo da predahnemo uz Travisa i Alive.

0: U 11:25 se vraćamo na našu temu ljubav ili zaljubljenost. Sa nama su Marija Savić i Jovana Ćerketa. Mi smo se već raspričale, a sada ćemo se prebaciti malo na neke teme koje su više apstraktnije, to jest na istu temu, ali pitanja koja su apstraktnija. Tako da me zanima, da li srce može stvarno da se polomi?
1: Pa može, čak postoje neki dokazi da postoje stanje koje se zove sindrom slomljenog srca. To je ta neka fizička reakcija srca na jak stres koji je često izazvan prekidom, gubitkom ili nekom vrstom izdaje. Tijelo to doživljava onako poprilično traumatično i naravno postoji ta emocionalna strana koja zaista može izazvati te dugotrajne posljedice na mentalno zdravlje. Ima jedno istraživanje koje upravo i pokazuje to, gdje su radili istraživanje na temu tog sindroma slomljenog srca, gdje su našli dokaze da je čak ta bol jača od boli loma bedrene kosti, koja je najjača kost u našem tijelu. Tako da je to stvarno čak i jače od fizičke boli. Ljudi, na primjer, kada se desi tako neke situacije gdje im se slomi srce, znaju da razviju dosta anksioznost, depresiju, nesanice, pa čak i te neke probleme sa samopouzdanjem koje kasnije dolazi.
2: Pa moje neko mišljenje je sa nekog, da kažem, ličnog iskustva ili iskustva mojih bliskih ljudi, svakako da u datim nekim odnosima kada se oni, ne znam, ili prekinu naglo, da mi bivamo povrijeđeni. Međutim, ja se uvijek trudim da sve te, da kažem, nekako kraj nekog, mislim, slomljeno srce kao bukvalnom kontekstu, da kažem, neki raskid sa partnerom, ali to može po meni da bude, ne znam, gubitak neke voljene osobe, može da bude i prekid prijateljstva, znači imamo više tih nekih oblika da smo povrijeđeni u tom kontekstu. Mislim da svaki taj neki pad, da je to neka nova lekcija i da to ne treba doživljavati kao poraz, već nekako kao da ko zna zašto je to dobro i da trebamo nekako da nastavimo u nekom svom pravcu i da radimo na sebi. Mislim da je to dosta nekako poučno za rad na sebi i jednostavno što nekako i više ti stvari prođeš, nekako imaš više iskustva, mislim da to dosta utiče i na zrelost.
0: Da, koliko god to zvučalo kliše, ko zna zašto je to dobro, mislim da smo se svi zapitali u nekom momentu i da definitivno sve ima svoje zato, svako zašto ima svoje zato. A da li se srce može sastaviti ponovo? Šta mislite?
1: Pa ja vjerujem da može. Vjerujem da može, pogotovo kada naiđemo na osobu koja nam pruži to razumijevanje, pruži tu podršku koja nam je potrebna. I vjerujem da nekako svi i sami, kad radimo na sebi, da je isto jako bitan rad na sebi, to nam je i jasno i pričat ćemo vjerovatno i o tome, da se sastavimo, kao da jednostavno kad upoznamo nekog, znamo da je to to i da pružimo ponovo priliku sebi. Jako je bitno svaki put pružiti priliku sebi i ne odustajati. Čak i kad se desi tako neki lomovi koji nas mnogo boli, da ne kažemo sad je kraj, sad odustajem i to je to, već jednostavno da ostavimo otvorene vidike.
2: Pa ja se slažem sa Jovanom i mislim da čak iz tih nekih odnosa izlazimo i jači i spremniji i nekako bolja verzija sebe nakon tih nekih slomljenih srca i slično, tako da svakako mislim da je to neki novi početak, novi list.
0: Da, i nova lekcija. Bitno je da iz svakog odnosa nešto i naučimo. A dosta razmišljam o tome, jako volim slušati Đurđa Balaševića i on kaže sve prave ljubavi su tužne. Pa me zanima da li ima ljubavi bez boli.

0: Pa ne znam iskreno što da ti kažem. Ja vjerujem da ljubav ne treba da bude bolna, ali isto tako ne postoji potpuno bezbolna ljubav. Svaka veza, bilo to sa partnerom ili isto tako, mislim, kad pričamo o ljubavi možemo pričati i sa porodicom u tim odnosima. Tako da mislim da svaka veza ima te neke konflikte, nesuglasice i nesigurnosti, ali razlika je u tome da li je ta bol nešto što nas vodi ka rastu tom nekom našem ličnom ili nas vodi ka nekom, ajmo reći, možda je pregruba riječ, ali ka nekom uništenju. Ljubav može ponekad da boli i svi mi ponekad povridimo nekog nenamjerno ili, nažalost, i namjerno. Povridimo zato što ono, nekad jer nam je stalo isto tako, ali ne bi trebalo da nas u tom smislu uništava.
1: Pa ja mislim da ljubav i bol ipak dolaze nekako zajedno u kompletu, zato što je to, da kažem, neki kontrast, kako kažu, bez crne bijela ne bi vrijedila, tako da možda je kako mi, da kažem, više cijenili tu ljubav, mora da tu bude malo boli, a i samim tim, kad mi nekoga volimo, kao što je Jovana rekla, i prijatelje, porodica, kada neko nama blizak osjeti neku tugu, bol, mi se i suosjećamo dosta sa njima i samim tim nekako i mi osjetimo tu bol, tako da mislim da je to sve normalno. Naravno, treba napraviti granicu šta je normalno, a šta ipak, da kažem, što je Jovana već spomenula, da se neko nešto namjerno radi, da se neki odnos forsira, da se mi nalazimo, da kažem, nesrećne u nekom odnosu, naravno, ne mislim da je tu okej, da te neko namjerno povređuje i da ti nastavljaš da budeš u tome, ali generalno, mislim da to, da kažem, ide zajedno.
2: Da, i stvarno je širok pojam i da se priča o tome i da se razmišlja i mislim da te misli dosta i bude inspiraciju, ja koja sam umjetnička duša i zaljubljive prirode, baš volim to da posmatram iz ugla umjetnika. A isto je, mislim da je bitno pitanje, da li možemo voljeti nekoga ako ne volimo sebe?
0: Pa možemo pokušati, ali to često nije ta zdrava ljubav. Ako sebe ne cijenimo, teško nam je da vjerujemo da nas neko voli iskreno. Upravo ovo sve je pardon, povezano sa onim što smo pričali, stilovi vezivanja. Ako često sumnjamo, tražimo te neke potvrde, ulazimo u te neke zavisne odnose, to isto nije nikako dobro i ako ne volimo zapravo sebe, teško možemo izgraditi taj neki odnos. Mislim, ta samo ljubav, ljubav prema sebi ne znači to da mi moramo biti savršeni, potpuno besprekorni, ali znači da treba da znamo svoje granice, da treba da znamo šta želimo, šta zaslužujemo i da ne ostajemo u tim nekim odnosima gdje nemamo poštovanja.
2: Prihvatiti sebe i uvijek mislim da ako ne volimo sebe uvijek će biti rupe u odnosu jer ne možeš potpuno zavoljeti nekoga dok ne zavoliš sebe. Šta ti misliš, Marija?
1: Pa ja bih se ovdje možda malo vratila na priču o radu na sebi i napretku, zato što mislim da je upravo to nekako bitno. Jer osoba koja nije zadovoljna sama sa sobom, koja ne gaji ljubav prema sama prema sebi i osoba koja, da kažem, kada nema nikog, ako ona ne može da tu ljubav stvori, ako nema te ljubavi u sebi, moje mišljenje je da ona tu ljubav ne može ni da pruži. I dosta sam se prije i susretala s ovim pitanjem i razmišljala sam kao, pa naravno, naravno da svako sebe voli, da mislim ne narcisoidno ili sebično, nego da je to, ne znam, nekako prirodna stvar. Međutim, opet kad malo bolje razmislim, kod nas mislim da je dosta i mentalitet takav da žene generalno su dosta kao people pleaser, to jest da gledaju da više udovoljavaju drugima nego sebi. Ali opet, nekako mislim ako žena prvo udovolji sebi, da kad je ona zadovoljna sa svojim životom, da ona jednostavno izrači nekom energijom i privlači možda i više ljudi oko sebe i više ljudi želi da bude u njenoj okolini, njenom društvu. Tako da mislim da je jako bitno da prije svega volimo sebe, da imamo tu ljubav u sebi i da na taj način tu ljubav možemo da pružimo drugima.
2: Divno ste ovo rekle, ponosna sam na vas što tako razmišljate i baš mi je drago što će slušalci imati priliku da slušaju ovako dve, ne mogu da vide prelijepe dame, ali prepametne. Često se postavlja pitanje, jedna dilema najveća o zaljubljenosti i ljubavi, da li slušati srce ili razum?
0: Pa bilo bi idealno kad bi slušali oboje.

0: prijatelj, može biti kućni ljubimac, sve za što se vežemo, što se poklopi sa nama, može se nazvati srodnom dušom i zašto bi bila samo jedna. Ja sam se osjećala u ovom razgovoru i u današnjoj emisiji kao na terapiji i drago mi je što je malo ženski pogled na ovu temu. Ugostit ćemo i muškarce kada budu htjeli da pričaju o ovoj temi. Mislim, treba se dosta i preći u svojoj glavi da se dođe i skupi hrabrost, da se popriča. Meni je jako drago što ste bile danas sa nama i što su vas slušalci čuli i kako razmišljate i kako pričate, jer ova emisija stvarno je posebna i baš zato što držim ružiča se naočale trenutno, leptirići su mi u stomaku, eto, i to je dokaz da može se biti zaljubljen i u nešto drugo. Ja sam zaljubljena u ovaj posao i baš volim što ovakvi ljudi dolaze u Maštarije. Hvala vam puno.
1: Hvala tebi.
2: Hvala tebi puno na prilici, ja sam isto uživala u razgovoru.
0: Nadam se da ćete nam opet doći, a sada slušamo The Weeknda i Travisa Scotta.

0: sa lica ne silazi. Definitivno, mislim da taj osmih pokazuje sve i da kada hoćemo da sakrijemo, nekako ispliva. Nikola kaže skup prelipog haosa, da, to je definitivno haos, dok Mila kaže stanje lišenosti kontrole nad sopstvenim osjećanjima. Da, Milica kaže li tu nepoznato, da nikada ne znamo šta nova zaljubljenost nosi. Dok Andreja kaže, zaljubljenost je kao stajanje na ivici, kada ne znaš da li ćeš da poletiš ili da padneš. Ja vam želim da svi poletite u svojim zaljubljenostima, dok Sonja kaže, najsnažniji izvor motivacije. Da, nekome može biti motivacija, a neko zbog zaljubljenosti možda ne može da uči, da radi neke poslove, evo ja sam prva taj tip. Luka kaže, baš kao malo čas u anketi, puko gubljenje vremena i svojih živaca. Žao mi je, Luka, što tako misliš, ali vjerujem da će ti se kroz život drugačije stvari pokazati. Nikolina kaže, nisam nikada imala taj osjećaj. Ja ti želim, Nikolina, da se zaljubiš i da ti bude smiješan ovaj tvoj odgovor sada, jer te možda ta zaljubljenost baš odnese u neke visine. Marija kaže, leptirići u stomaku, dok Dejana kaže, kad ti prisustvo neke osobe popravi dan. Da, mislim da trebamo naći uvijek nekoga ko će nam popraviti dan, ne mora to samo biti ljubav ili zaljubljenost prema partneru, može biti ljubav prema prijateljima koji su svaki dan tu sa nama. A sada ćemo poslušati rubriku Radija Beograda, Karate i bolest poljupca.
1: Kako si?
2: Odlično. Što pitaš?
1: Onako, ovi virusi, ludilo. Čuo sam da je u školi epidemija.
2: Više epidemija.
1: Jel?
2: Aha, grip, svinjski, antraks, mononukleoza.
1: Stvarno, bolest poljupca.
2: Aha.
3: E, Majo, dobro sam. Malo me drži temperatura, ali držim se.
4: A joj, bre, Relja, pa gde si to pokupio?
3: A delim čaše sa društvom, flaše i tako.
4: A, baš. To možeš da pričaš ovim nesretnicama koje muvaš na svirkama. A da čujem kad smo kod toga, šta ti je najnoviji julov?
3: A slaba vajda, samo neke dve cice, izgleda da idu u tvoju školu.
4: Moju? Pa koji su razred?
3: Pa nemam pojma, jedna je Jovana, druga je Saška.
4: Jovana Bogdanović i Saška. Saška Ilić.
3: Znaš ih?
5: Ne mogu da verujem.
1: Ja ti kažem, ti si to već otišla ranije, nisi htjela da pričaš sa mnom zbog Miloša sa treninga.
5: Što mi nisi rekla za Relju?
1: Pa kad, kad?
5: A rekao mi je da nije imao devojku dve godine.
1: Ha, možda dva sata, a možda ni toliko.
5: Koji kreten, šta da radim s ovim otokom na vratu?
1: Ti bar ne kašliš.
3: Treniraju karate.
4: Ma da, bre, obe su bile na Republičkom. Saška je, ja mislim, bila srebrna, Jovana možda četvrta.
3: Oh, gde ja pogodih, kažeš, znaju se.
4: Najbolje drugarice.
3: A umisli da će zaboraviti dok prezdrave mononukleozu.
4: Pa sad, to zavisi šta si im pričao.
3: Ma ništa posebno.
5: Šta ti je napisao?
1: Najviše volim plave devojke.
3: Ali prirodno plave. Kad vidim da se neka oforma, smučim se.
5: Ne mogu da verujem. Slušaj šta je meni poslao.
3: Pa normalno je da ćeš da se farbaš, nije ovo 16. vek.
1: Kaže...
3: Video sam jednu večeras. Kostur. Koji je to broj garderobe za barbiki?
5: To tebi priča, a meni?
3: Normalno da je bolje da je devojka mršava. Baš sam video večeras jednu ovoliku. Ne znam ima li ogledalo kod kuće.
1: Ja debela!
5: Ja kostur!
1: Polomit ću ga!
0: Slušali smo dramsku rubriku Radija Beograda, a sada se vraćamo na vaše odgovore. Šta je za vas zaljubljenost? Strahinja kaže poštovanje i zajednički rast, dok Ana kaže zaljubljenost je kao početak neke priče u kojoj se upustiš i ne brineš za kraj. Kamo sreće da sve naše zaljubljenosti nikada ne dožive kraj. Andreja kaže, faza u kojoj još uvijek ne vidiš šta sve nije onako kako bi trebalo biti, dok Taša kaže, velika euforija i ups and downs, emocije i raspoloženja, da svi smo prolazili kroz to. Ana kaže, osjećaj koji čini sve ostalo manje važnim, dok Aleksa kaže euforija i nemir. Jelena kaže, leptirići u stomaku koji mogu biti dobri, a većinom slučajeva su loši.

Jelena, to je tvoje mišljenje. Ja vjerujem da ti leptirići nekada znaju da pretiraju, kao što i ti misliš, ali mogu biti nekada i pozitivni. Nikola kaže ići glavom kroz zid, da, poznat osjećaj svima, vjerujem, ja sam neko ko baš često ide u svim situacijama u životu kroz zid glavom, jer drugačije, zašto bi se drugačije išla ako imamo glavu na ramenima. I Ana, još jedna, Ana kaže leptirići u stomaku. To su bili vaši odgovori, zapratite nas na Instagram stranici i TikToku maštarije.rtrs. A da bi završili ovu emisiju na pravi način, pročitat ću kratku pjesmu Jovana Dučića Ljubav, ili Je li ovo ljubav? Je li ovo ljubav ili bolna jedna potreba da ljubim? Ova želja plava, je li želja srca moćnoga i čedna, ili napor duše koja malaksava? Je li ovo žena koju ljubim zbilja, ili sen na prolasku preko moga puta, tumaranje misli bez svesti i cilja, i sve delo jednog bolnoga minuta? Ne znam, no na međi toga sna i jave vidim moje srce da čezne i pati, i suze kad dođu rane zakrvave, ja ni onda od tog ništa neću znati. Završavamo sa ovim 21. emisiju Maštarije Maštamije. Vjerujem da ste uživali i da neki od vas i nose roze naočale kao i ja što nosim, i divne gošće koji su danas bile. Ostanite sa nama i pratite nas svake subote od 11 do 12 na Radiju Republike Srpske.

14 časova 4 minuta. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Počinje sportsko zabavno popodne. Ja sam Dalibor Dafinčeva. Evo o čemu ćemo danas između ostalo govoriti. Nastavlja se fudbalska premier liga BiH. U ovom kolu derbi će sutra na Sarajevskom stadionu Košovo igrati Sarajevo i Borac. Čućemo šta su najbitnije stvari i detalji za ovo kompletno kolo. Sutra na veče na Beogradskom stadionu Rajko Mitić 180. vječiti derbi. Svakako ćete čuti jednu zanimljivu najavu sa interesantnim detaljima iz prošlih derbija. U Banja Luci je proteklih dana održana regionalna Adria sport konferencija sa učešćem brojnih aktivnih i bivših sportista te sportskih radnika. Jedan od gostiju bio je i Svetislav Pešić, čiji ćete dio izlaganja čuti. Govorit ćemo i o ostalim košarkaškim aktuelnostima. U toku su pripreme za novu sezonu koja kreće krajem septembra. Govorit ćemo o košarkaškom klubu Leotar, ali i o aktivnostima u Banjalučkom borcu. U sportu, naravno, sportisti su u prvom planu, pomažu im treneri i sportski radnici, ali važan dio sporta svakako su i navijači koji često mogu i da poguraju bukvalno svoj tim do pobjede. U emisiji čućete razgovor sa jednim

svemu tome u derbiju se nikada ne zna, uvijek ima zanimljivih stvari iz prošlosti koje vrijedi čuti i podsjetiti se, uz napomenu, dakle, još jednom da naš radio sutra prenosi derbi koji počinje sutra navečer u 19 časova, a sada o nekim ranijim dešavanjima sa ove svetkovine srpskog fudbala, Slađan Jeremić. The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game. Hitamo u susret 180. večitom derbiju. Zvezda ili Partizan? Ko to zna? Ali mnogo je detalja koji su u prošlosti pratili ovu posebnu utakmicu. I dok se jedni kunu u jedne, drugi bi sve dali za druge. Po dva niza na poraza i odmah se začuju psovke i ljubavi je nekako manje. Jednostavno, ne možemo ili nećemo da shvatimo. U fudbalu je kao i u životu. Ne treba se predavati i kada je najteže. Dva najveća srpska kluba u septembru su odigrali 23 međusobna meča. Ostvareno je 11 pobjeda Zvezde, 6 trijumfa Partizana, a 6 mečeva završeno je nerešenim ishodom. Igrali su Zvezda i Partizan svoj prvi derbi na minus 19 stepeni. Igrali su i po kiši, snegu, nesnošljivoj jari. Ovaj nadolazeći proteći će po toplom i sparnom vremenu, poručuju meteorolozi. Minuli večiti derbi također je odigran na stadionu Rajko Mitić. Dobio ga je domaćin sa 3-0, a od tadašnjih strelaca nema ni jednog igrača sutra u zapisniku. Avdić se oporavlja od neugodne povrede. Tiktizjan i Seol odnedavno hleb zarađuju po belom svijetu. Ovog leta usledila je opsada Beograda i obe strane Topčiderskog brda. Sve sami stranci, čitaj, isluženi ili fudbaleri sumnjivog kvaliteta. Dođu za velike pare, a na terenu skoro neprimetni. Mogu li oni shvatiti šta znači večiti derbi, pa da sutra svi uživamo? Arbitar Nenad Minaković po četvrti put delit će pravdu večitima. Novosađanin je do sada podelio 10 žutih kartona i dosudio 2 kaznena udarca za ekipu Partizana. Najmlađi strelac večitog derbija je Vasilije Kostov. On je u trenutku postizanja pogotka imao 17 godina, 9 mjeseci i 11 dana. Bilo je to u 178. međusobnom odmeravanju snaga. Prethodno je ovaj rekord držao Andrija Maksimović, igrač crveno-belih, a pre njega Stevan Jovetić, vragolan u redovima Partizana. Najviše ljubitelja najpopularnijeg sporta privukao je 59. večiti derbi. Odigran je 7. novembra 1976. na tribinama 90.143 poklonika ove čarobne igre sa kupljenim ulaznicama. Što zbog rigoroznih mera Evropske fudbalske federacije, ali i nacionalnih asocijacija, o tim brojkama u današnje vreme možemo samo da sanjamo. Najubedljiviju pobedu imao je Partizan u 13. derbiju. Bilo je 7-1 za crno-bele. Zvezda je slavila sa 6-1 u 43. okršaju ova dva tima. Najčešći rezultat u istoriji dva velikana glasio je 1-1 na 29 utakmica. U dosadašnjih 179 utakmica Zvezda je pobedila 73, Partizan 48, a 58 derbija nije imalo pobednika. Ostvaren je golgeterski skor 258 naprema 209, dakle plus 49 za Zvezdu. Do sada je 208 fudbalera u večitim derbijima makar jednom treslo svoju ili mrežu rivala. Od toga 111 fudbalera Zvezde, a 97 prvotimaca Partizana. Od tog broja Jovan Jezerkić je 3 puta pogađao za Zvezdu, jednom za Partizan, a Milko Đirovski 5 puta strelio.

Glas Zvezde, dva puta Partizan. Najviše večitih derbija odigrao je Saša Ilić, 31. Onda Dragan Džajić, 27. Moca Vukotić, 26. Dušan Savić, 25. Nenad Stojković, 23. I tako dalje. 12 futbolera treslo je sobstvenu mrežu, od čega čak 7 zvezdaša. Prvi put Predrag Džajić u prvom večitom derbiju. Poslednji put Partizanov Nikola Simić u 176. utakmici ove vrste. Iz slobodnih udaraca golove je postizalo 15 fudbalskih velemajstora, od čega Bora Kostić, Dragan Džajić i Nikola Drinčić po dva ukrasa te vrste. Poslednji slobodnjak postao je pogodak u 21. minutu 154. večitog derbija, kada je za Partizan igrao Leonardo da Silva Souza. Gledaoci su u večitim derbijima do sada vidjeli 50 kaznenih udaraca. Partizan nije iskoristio 5, a Zvezda čak 9. Iskoristila je 18, dok su crno-beli također 18 puta pogađali sa bele tačke. Lako je iz ovih brojki naslutiti da je za Zvezdu dosuđeno 27, za Partizan 23 penaltika. Dakle, skoro izjednačene snage. U dosadašnjih 179 večitih derbija, 41 fudbaler dobio je crveni karton. Ranije je u svlačionicu moralo 20 fudbalera Crvene Zvezde i 21 igrač Partizana. Bora Kostić, Dušan Savić, Zoran Bata Mirković su među onima koji su dobili crveni karton. Nijedan fudbaler najveće svetkovine srpskog fudbala nije dva puta isključen. Najviše je pogađao Marko Valok, 13 puta tresla se mreža Crvene Zvezde. Bora Kostić i Dragan Džajić po 9 puta pogađali su gol Partizana. Odavno se nije dogodilo da oba tima imaju debitante među svojim trenerima. Rijera je praktično samo čuo o kakvoj utakmici se radi, dok je Sale Ilić igrao večite derbije, postizao golove, radovao se i tugovao i shvatio da ono što imaju Beograd i Srbija ima malo ko u svijetu. Radio Republike Srpske praktikuje već decenijama da direktno prenosi susrete ljutih rivala, ali i istinskih sportskih prijatelja. Velikan Radio Beograda, pokojni Marko Marković, drži rekord. 55 večitih derbija je prenosio na radio talasima. Dragi slušalci, praktično smo vam naveli one najzanimljivije pojedinosti o međusobnim okršajima Crvene Zvezde i Partizana. Preostaje da se nedeljnog popodneva nešto pre 19 časova odlučite za drugovanje na našim talasima. Trudit ćemo se da vam prenesemo najzanimljivije detalje sa 180. fudbalske poslastice. Samo da direktni akteri događaja po onom vrednom i lepom budu evropski i svjetski. I ne brinite, nećemo vas izneveriti.

dva meseca ja sam bio najstariji trener na svetu. Za tih 44 godine koliko sam bio trener i 15 godina profesionalno se bavio košarkom kao igrač, ne stekne se samo iskustvo, nego i znanje. I sad se trudim se već 20 godina u, rekao bih, paralelno sa profesijom, ako je to uopšte profesija trenerskog posla, da učestvujem u školovanju trenera iz čitavog sveta, iz Evrope, i ja sam mentor za školovanje mladih trenera, samo mladih trenera, onih koji su treneri, rekao bih, mladih selekcija, recimo pionira, kadeta, juniora i tako dalje. Kao kažem, kroz tih 20 godina koliko sam radio sa i držao ta predavanja, verovatno su oni profitirali, sigurno su oni od mog znanja i iskustva profitirali, ja sam od njih puno profitirao. Jer taj feedback koji se dobije od mladih ljudi, on je ovako nešto što te oplemenjuje, motiviše i daje ti neke nove ideje. Taman kad pomisliš da sve znaš, a onda dođu razgovori sa mladim ljudima. Ja verujem, ja sam započeo karijeru kao trener Jugoslavije, kadetske reprezentacije, vi ovi koji to prate, sport znaju, ta čuvena generacija godišta 67, 68, 69, Divac, Kukoč, Rađa, Đorđević, mi smo bili 3-4 godine zajedno, tako da sam ja u ta vremena bio trener na početku, a i oni su bili na početku i onda smo se dopunjavali. I onda sam ja razumeo koliko je važno za trenera i za pedagoga da, da razume jezik igrača. Ne jezik u smislu govora, nego njihovih zahteva i tako dalje. Tako sam ja postao, verovatno se razvijao kao i osoba, jer sam bio tada u godinama kad sam se razvijao i kao trener. I ja verujem u mlade. Ja verujem u mlade. I svaki ko ne veruje u mlade, on mora da se pita. I ja uvek kažem, kad se mladi bune za nešto u školi ili bilo gde, ja ne mogu da kažem da ja to podržavam, jer ja ne volim da se bune kad vodim treninge, ali ako se ne buniš, onda više nisi mlad nego si star. Verujem u mlade, ali život se menja. Prioriteti mladih ljudi se menjaju i mi to kao pedagozi moramo da razumemo i da te promjene, društvene mreže, telefoni i tako dalje, to je deo nas, sviju nas, a pre svega i mladi ljudi. Oni ne znaju kako je nama bilo bez telefona i bez interneta i tako dalje, a mi sada imamo takvu situaciju i ja uvek kažem trenerima, to nije problem. Nemojte da tražite izgovor i excuse kao oni telefoni, samo gledaju telefone. To je stvarnost i to mora da bude izazov da pronađete rješenja i da im ne remetite njihovu konfornost, ali da jednostavno oni moraju, svi mladi ljudi moraju da razumaju da disciplina nije naređenje, nego je disciplina. Mladi ljudi moraju da shvate da od discipline svi profitiraju. Na kraju. Svi se bune, ali ako su pravila postavljene i ako se one sprovode i što liče na neku disciplinu, onda na kraju svega, makar u sportu svi profitiraju. I zato ja kažem, naravno da disciplina nije sve, ali bez discipline sve je ništa. Vrhunski rezultati, vrhunski sport je važan, ali u vašem okruženju gdje vi živite, fokus treba, po mom mišljenju, neće igokeja nikada da bude prvak sveta. Uvijek će da budu na ovom nivou jedne godine ovako, jedne godine malo više. Osvojit će možda u neko vreme i ABA ligu, što je naravno cilj vrhunskog sporta, uzimam igokeju pošto sam ja iz košarke. Ali mi nismo imali te izazove koje mlada generacija danas ima. Prema tome, kad se u školama u Republici Srpskoj

vede da svaki dan 45 minuta ili sat vremena je nastav fizičkog vaspitanja, da li je to pre 8, u 11 ili posle završetka normalne nastave, to neka odlučuje oni koji treba da odlučuju, onda ste uspjeli. Onda ste uspjeli. Onda će biti i sportista i sportistkinja koji će se baviti dalje sportom i tako dalje, ali baza je školski sport. Baza je, kao i u familiji, domaće vaspitanje, tako sportisti, ako u školi ne osjete sport i ne zavole sport i ne razumiju kakve su pravila u sportu, nikada neće se razvijati i neće nikada postati, aj tako kažem, neki vrhunski sportisti. Hvala vam što ste ovako bili strpljivi.

0: marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: Marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
2: Na stadionu Jugoslovenske narodne armije nalaze se 50.000 gledalaca.
3: Neverovatna šansa.
2: Sudija je dosudio penaltik zbog faula na sekularcu.
3: Zar je moguće da ovo nije gol kad je gol?
4: Derbi na radiju, kao nekada, u nedjelju od 19.
5: Velika priča o velikom derbiju.
6: Radio Republike Srpske.

0: 16 časova, 35 minuta, slušate Radio Republike Srpske, drugi dio emisije Sportsko zabavno popodne. Prije nego što krenemo dalje sa našom emisijom, ispratit ćemo koja su trenutna dešavanja u utakmici Turska-Srbija, odbojka prvog polufinala evropskog prvenstva u Istanbulu, 2-0 za Tursku, 25-20 i 25-19 i 22-18, dakle Turkinje na korak od pobjede, drugo polufinale Poljska-Italija od 18 časova. A sada slijedi već uobičajeni termin za fudbalske priče. U svoje vrijeme Radojko Abramović bio je jedan od najpoznatijih čuvara mreže na prostoru Jugoslavije. Okitio se brojnim trofejima, izgradio je međunarodnu karijeru, nastupao za Jugoslaviju. Kasnije je bio i najbolji trener jugoistočne Azije. Sa Radojkom Abramovićem razgovarao je kolega Slađan Jeremić.
1: Radojko Abramović, jedan od ponajboljih čuvara mreže koje je bivša država imala. Počeo je u Čačanskom borcu, sa Rijekom je 1978. i godinu kasnije triumfovao u kupu maršala Tita. Član je idealnog sastava engleskog Northamptona, najstarijeg liga tima na svetu, za koji je branio 4 sezone. Jednu sezonu je bio i golman Coventrya, a karijeru je završio u OFK Beogradu. Imao je veoma uspešnu trenersku karijeru u Omanu, Kuvajtu, Singapuru i Mijanmaru. Gost Radija Republike Srpske je Radojko Abramović, nekada vrhunski golman, kasnije trener. Dobar vam dan i svako poštovanje.
2: Dobar dan, poštovanje.
1: Vi ste na početku karijere bili igrač u polju. Zašto ste i kako ste onda postali golman?
2: Pa svaki početak je onako i čudan. Ja sam više volao ipak da igram. Međutim, imao sam jedan problem, nisam znao da loptu da udarim glavu. I onda se, dok smo igrali tako, ja udarim jedno dva, tri puta loptu glavu, mi se sedrti. I onda je desilo se da na treningu nije bio golmana, ja on je kao, ajde da ja stanem. I tako sam stao i ostao.
1: Bili ste deo borca. Kako to da su Čačani imali idealan tim, a tri

0: puta se nisu plasirali u prvu ligu Jugoslavije.
1: Pa mislim da je to ona u karijeri, kako gledaš, da je to ona boljka jedna koja se stano da mene lično prati. Jer sam tri puta učestvao u kvalifikacijama za ulazak u prvu ligu, kad smo stvarno imali odličan tim. Najbliži po meni smo bili ulazku u prvu ligu u prvoj sezoni kad je borac iz Banja Luke prošao, a mi smo kasnije izbrali od Sutjeske i od Proletera. Mislim da smo stvarno imali dobar tim, imali prvoklasne igrače, ali na kraju je nešto falilo, nismo uspjeli.
0: Vama je Ivan Ćurković bio uzor, i ne samo vama.
1: U tom periodu Ivan Ćurković je delao ono baš golmanski, hladno, mirno, racionalno, tako da sam volio da ga gledam i mislim da je on, recimo, kad smo igrali borac, Partizan borac u kupu, tada je Partizan trenirao Gojko Zec. Mi smo odigrali 1-1 u Beogradu sa Partizanom, a onda na penale smo ih izbacili iz kupa, kad sam ja odbranio dva penala, i to Đorđiću i Bjekoviću. Tako da to je bila i jedna od zadnjih skoro utakmica Ćurkovića u Partizanu, posle je otišao za Francusku, za Saint-Étienne.
0: Rođeni ste u Sjenici 29. novembra 1949. godine. U Čačku ste se afirmisali, a onda lepe trenutke doživjeli u Rijeci. Branili ste na 162 utakmice, radovali se osvajanju Kupa Jugoslavije 1978. i godinu dana kasnije. Kada je bilo najlepše?
1: Pa sad da vam kažem, mislim da da deo života odrastanja i igranja u Gorcu je bio isto prelep. Kasnije je odlazak u Rijeku donio neki, kad kažu, šlag, jer je taj odnos i profesionalizam koji je tada bio, pogotovo u Rijeci gde je bilo sa svih strana nas iz bivše Juge. I mislim da to zajedništvo i igra tamo je bilo perfektno. Mislim da i tu sam i donekle istekao neku i sigurnost i kasnije sam i imao sreću da odigram i za reprezentaciju, a to je sve na kraju posle uticao na to da ipak su ljudi sa strane koji su dolazili, koji su gledali te utakmice, dođu i odvedu me na neku englesku svega.
0: Iz Rijeke prelazite u Englesku. Tada nije mnogo Jugovića bilo tamo, je li tako?
1: Tada je bilo nekoliko samo. Mislim, Borota je bio 16 pre toga odšao za Telzi. Bio je Boško Janković u Milzboru tada i to je to. Kate u Southampton, ali u tom periodu ne. Kad sam ja odšao, tamo nije bilo mnogo i mislim da smo i mi, možda i mi svojim igrama doprinali da kasnije bude dosta igrača sa prostora bivše Jugoslavije.
0: Za reprezentaciju Jugoslavije odigrali se samo jednu utakmicu. To je bilo 29. novembra 1978. na meču Balkanskog kupa u Skoplju protiv selekcije Grčke, koja je završena rezultatom 4-1 za Jugoslaviju. Zanimljivo, bili ste na pripremama reprezentacije pred Mediteranske igre 1979. ali niste branili na tom takmičenju u Splitu.
1: A ovo je čudna priča. To je period kada smo Englezi dolazili.

0: pogotovo pratio utakmice u kupu. Kada smo osvojili drugi put šampionat kupi Jugoslavije. I ja sam tada potpisao novi ugovor, bio sa Rijekom i nisam razmišljao uopšte o odlasku u inostranstvo. I to se desilo da posle Skoplja igra se sljedeća utakmica reprezentacije bila u Zagrebu protiv Italije, prijateljska utakmica koju je Jugoslavija dobila 4-1. Ja sam posle Skoplja bio kao prvi golman i stvarno sam u dobroj formi bio i sjećam se utakmice u Splitu. Igrali smo tri dana pred utakmicu sa Italijom u Zagrebu. Ja sam tada dobio 9 u Splitu i očekivao sam svak slučaj da će ubraniti tu utakmicu. Međutim, stručni štab mi saopšti da pred utakmicu da kao ja sam sad prvi golman, ali da daju šansu Diki da brani protiv Italije. Tako da sam ja bio rezervan na toj utakmici, a interesantno je na toj istoj utakmici Dino Zoff je bio isto rezerva u italijanskoj reprezentaciji. I onda kao član mediteranske reprezentacije po završetku sezone u Beogradu se igra na utakmica revijalna mediteranska reprezentacija igrala protiv stranaca naših koji igraju u inostranstvu. I ja sam tu utakmicu počeo, posle toga je trebalo ići za Šibenik na pripreme mediteranske reprezentacije. I onda je meni u jednom trenutku samo kroz glavu prošlo da ipak trebao bi da vidim šta da u tom trenutku uradim. Pozvao sam Miljana i imali smo razgovor u hotelu Jugoslavije, smo tamo bili na smešteni pred tu utakmicu i porazgovarao sam i rekao sam da imam ponudu da odem inostranstvo i rekao sam mu šta, gdje, koji klub, šta je, ali da ne bih odlazio ukoliko mi on garantuje da u budućnosti ću braniti ako sam najbolji, a ne da oni da se gleda ko je iz kog kluba i da li treba da igra ili ne. I da mene se tiče odlaska ne interesuje, ja sam potpisao novi ugovor sa Rijekom i da ne bi išao, ja bih ostao ukoliko imam tu garanciju. Vrlo korektno mi je odgovorio. Kaže, mislim da i zato sam i zahvalan, da je rekao mi je da ipak to je dobra ponuda, razmisli šta bi trebalo da uradiš. Nije mi rekao ni ostani, ni odlazi, ali mi je rekao to je dobra ponuda, ipak razmisli šta treba da uradiš. Meni je taj odgovor bio takav da sam ja sutra uhvatio avion za London i potpisao ugovor. I to je automatski, to je tada bilo da kad odeš napolje više te ne pozivaju reprezentaciju.
1: Kao trener radili ste u Omanu, Kuvajtu, Singapuru i Mjanmaru. Zar za vas nije bilo posla u Jugoslaviji i u Srbiji?
0: Pa, da vam kažem, to je period kada sam taj trenerski poziv počeo još dok sam bio u Rijeci po završetku karijere, gdje sam radio u marketingu Rijeke, ali sam istovremeno i bio trenirao u Umag, Kraljevicu i dobijem poziv iz Omana, to je 90-91. Godina, da odem kod Edi Firmanija, koji je vrlo poznato trenersko ime, da mu budem pomoćnik i trener golmana u Sur klubu u Omanu. Mislim, to je ono vreme loše u bivšoj Jugoslaviji, da moram tako da kažem da je to bilo loše vreme. I ja sam možda imao i tu sreću da

0: košarkašica Ankica Bašić-Višekruna. Kao 15-godišnjakinja postala je prvotimka Partizana. Sa novosadskim timom godinama je bila u vrhu jugoslovenske košarke, ali je titulu državnog prvaka osvojila u dresu Sarajevskog železničara. U reprezentativnoj konkurenciji osvojila je dve medalje na evropskim prvenstvima. Srebrnu sa juniorkama 1965. u Bugarskoj. Tokom 9,5 godina za seniorsku reprezentaciju odigrala je 98 utakmica, a na kontinentalnom šampionatu u Holandiji 1970. osvojila bronzano odličje.
1: Pa potičem iz radničke porodice. Majka nije radila, otac je radio. Sa sestrom smo delili, što kažu, i dobro i zlo. Jednostavno poštovao se neki red, znao se ko je stariji, ko, što kažu, kosi, ko vodu nosi, jel? Nije se moglo reći ne mogu i neću. Bilo je razumevanje sa roditeljima, razgovor naravno bilo je, ali je činjenica, jako smo vodili računa da ispoštujemo starije, da se zna ako se uđe u bus, da se to mora ustati, ako se sretne neko stariji pozdraviti i tako. Takvo je bilo vreme.

Zaista smo odrasli na ulici. Nije bilo saobraćaja, nije bilo asfalta, to je činjenica. Ja sam odrasla ovdje na Telepu, pamtim to jako dobro vreme. Provodili smo vreme napolju, zaista igrajući se. Deca, puna ulica, do kasno uvoč, to je bila lopta, to je bilo preskakanje konopca, to je jurnjave bilo i tako. Bilo je bezbrižno detinjstvo. Jednostavno su roditelji mogli da vas ostave napolju i nikakve opasnosti nije bilo. Sad već toga nema. Sad pratite decu do škole, pa iz škole, pa odvođenje, dovođenje, gde si, šta si, s kim si, to je već sad zaista daleko i drugačije. To ne može se poređati uopšte, zaista.

0: sad?
1: Da, tu je bilo u okviru škole su bili i svi tereni, fudbalski, košarkaški, atletska staza bila, tako da smo mi koristili te terene za sportove.
0: To je početak 60-ih, tada u Jugoslaviji još nije bilo sportskih sala. Kako je to bilo igrati na polju?
1: Pa, i mi smo imali jednu salu malu u okviru tog Partizana. Bila je jedna mala sala, ali to nije bila sala u kojoj se moglo igrati zapravo košarka, nego je čisto na treninzi, kondicija i tako, za vežbanje uopšteno, ne samo za košarku. Uglavnom se na polju tada igralo, pa smo onda trenirali na polju svo vreme. Igralo se po kiši, lopte bile kožne, stvarno ta lopta se natopi vodom pa smer ode sasvim u drugom pravcu. To se nije moglo ni driblati, to je bilo i komično i naporno na kraju krajeva zbog hladnoće.
0: Sjećam se onih gumenih patika, pa to vrlo brzo, bakar su meni propadale, brzo ih iscepam po onom betonu. Kako je bilo u vašem slučaju?
1: Pa tako i kod nas, tako je bilo i u našem slučaju, pa se izliže džon, onaj pa još više klizi. 100 puta smo gledali kad vidimo malo ove imućnije klubove koji su mogli nešto bolje da kupe, mi ovako ispod oka gledamo pa smo... A sećam se da smo bili presrećni kad smo dobili prvu opremu u klubu i to je bio dres, patike, pa to je bilo bez obzira i kakve su bile, bile su za nas onako baš doživljaj.
0: Su patike superge ili šangajke, one kineske?
1: Superge, da. Superge italijanske. Su, da, italijanske one, to su već bile kao modernije patike, da. A posle je bilo i šangajke, u stvari kako je koji klub imao srstava jednostavno, tako se i snalazilo.

Ja moram da kažem, odmah na početku je na mene najviše uticao trener koji je vodio juniorsku reprezentaciju, Boris Sinković, koji je iz Hrvatske bio trener. Mi smo kod njega zaista radili onako početne elemente. On je ispravljao svakog igrača, kod šuta, kod polaska, kod driblinga, kod temeljit rad je bio, recimo, odmah na početku, recimo, kad smo došli prvi put na pripreme za juniorsku reprezentaciju. On je, recimo, onako svako pojedinačno prilazio, ispravljao ono što treba ispraviti. Jako sam volela Milicu Radovanović. Prvo, stvarno divan čovjek je bila, uporna je bila, korektna je bila kao igrač uvek. Ona mi je nekako bila najupečetljivija od tih starijih igrača koji su vremenom posle i prestajali polako.

0: polako ulazili i u reprezentaciju, a i u klub. U klubu smo postali nosioci zapravo igre.
1: Vi ste imali koliko, 15, 16, 17 godina, klinka, kako su gledale starije saigračice na vas? Maltene majke da vam budu 30 i nešto godina.
0: E, upravo tako su nas i gledali kao decu. Kao decu. Mi smo uglavnom igrali, ulazili onako da obavimo neki zadatak u odbrani sa zadatkom, jel? Za čas napravimo 5 penala pa izađemo napolje, ali dobro. Tako smo se kalili, naravno. Kako su ove prestajale, tako ste imali veću odgovornost u klubu. I onda ste se trudili da i ne grešite i da dogod su oni igrali, mi smo malo se šlepali uz njih, da neka tako kažem, ali ovaj, kasnije kad su oni prestali, boga mi, onda je bilo i veća odgovornost i više se treniralo i zahtevi su od trenera bili veći. Tako.
1: U kojoj generaciji ste počeli baš više da igrate? Ipak je to istorija i Partizana i jugoslovenske košarke.
0: Pa to je bila generacija Miče Marije, Ferenc Gizele, Pavlik Julija, Totana. Evo, to su bile, recimo, bili nosioci igre u Partizanu. Onda bila je Klir, sad ne znam, zaboravila sam ime na kraju. Ona je rano prestala do duše, ali je bila u toj generaciji starijih igračica.

0: posle, koliko vremena od kad ste počeli da se bavite košarkom, debitovali u prvom timu Partizana?
1: 63. godine, jer podala smo sedeli na klupi, iskreno rečeno, dok nije došlo do smene generacije. E onda smo, kad su one prestajale, mi smo tu negde posle 65. godine

0: Kakvi su bili gradski derbi Vojvodine i Partizana?
1: O, to je bio doživljaj, uvijek to je bila, to su bile pune tribine, uvijek je bilo puno, puno, ne mogu reći da su bili nekorektni, stvarno su bili korektni odnosi klubova, mi jesmo i jedni i drugi, žarko želeli uvijek da pobedimo i da budemo bolji, ali nije bilo nekih ekscesa, nije bilo ružnih stvari na terenu, na okolo, a među igračima uopšte, zaista nije. Bilo je veliko interesovanje, pogotovo ovaj deo Telepje ipak u neku ruku bio nerazvijeniji deo grada i tu nije bilo mnogo drugih sportova, znači, sem ono što je bilo fudbal Vojvodina i to, ali što se tiče ženskog sporta, pa mi smo bili jedini. Jedina generacija koja je tako okupljala, stvarno okupljala svet oko terena.

0: Koje su bile vodeće ekipe u Jugoslaviji u vaše igračko doba?
1: Crvena zvezda, Radnički, Industrija montaža iz Zagreba. Olimpija je bila nešto slabija. Bio je u ligi Split, Jugoplastika iz Splita, Sarajevo, Bosna. Ali smo mi bili tu negde uvek među prvi četiri, recimo. Ali nosioci su bili stvarno Zvezda i Radnički.
0: Rekao ste da je bilo prilično interesovanje gledalaca za ženske košarkaške utakmice. Da li ste bili popularni ili prepoznatljivi?
1: Pa jesmo, jesmo, moram reći jesmo. Tada su se postavljali panovi u centru grada, pa su onda oni stavljali slike situacije sa terena, ekipe koje su gostovale, pa pogotovo kad je došla neka strana ekipa da gostuje, te fotografije su bile izložene na panojima i to su ljudi prepoznavali. No i sad je bilo tada daleko manje nego sada.

0: Kako se dogodilo da iz Partizana Novosadskog pređete u Sarajevski železničar?
1: Kad sam se udala, nisam se zaposlila u Novom Sadu, onda sam dobila neko mesto, u školi u Pazovi. Onda sam putovala iz Pazove godinu dana na treninge u Novi Sad i meni je to sve preko glave došlo. Tako da jednostavno sam rekla, ja bilo gde nađem posao, ja ću otići. I vela sam sreću da sam u Sarajevu dobila odmah posao u školi, a drugo suprug se bavio odbojkom, prešao onda da igra u Bosnu. Tako da smo dobili oboje posao u školi i to mi je bilo onako prvo i osnovno što sam želela, prvo sam želela da radim, jer ovdje nisam mogla dobijem posao, pa škola je to ipak, ne možete se

0: tek tako zaposliti ako se ne uprazni mesto, jel? Tako da je to bio glavni. A tada nisam razmišljala o tome, sad to je željezničar ovde, bili smo jedna država. I to vam je bilo ako kao, eto sad, neki su prelazili iz jednog u drugi klub ovde u Novom Sadu, a ja sam eto ušla u Sarajevo i tamo sam ostala 5 godina i moram da kažem da mi je bilo stvarno lepo.
1: Kako je železničar u vaše doba rezultatski prolazio?
0: Pa ja ne znam, oni su bili negde tu 4., 5. mesto uvek u ligi. Neću da tvrdim da sam ja doprinjela tome. Na neki način je bilo razlike u načinu treniranja. Mislim, ja sam naučila ovde, bila na neke jače treninge. I onda je vremenom i Lučić počeo da više forsira taj jači trening, to više šutiranje, to više zalaganje na treningu. Oni su bili poprilično opušteni. To je bila jedan period, meni malo smetao, nisam mogla da se naviknu na tako opušten trening da se skoro ne oznojim. E, kasnije je to drugačije išlo. Pogotovo kad smo osvojili to prvo mesto, onda su počeli malo jače pripreme.
1: Ko je bio u ekipi koja je osvojila titul državnog prvaka?
0: Olga Đoković, Seka Đorđević, Jasminka Šahović, Slavica Stojanović, Biljana Bošnjak.
1: Kako je osvajanje titule državnog prvaka prihvaćeno u Sarajevu, jer titule državnih prvaka su bile rezervisane uglavnom, ajde kaže rezervisane.
0: Da.
1: Osvajale ekipe iz Zagreba, Beograda.
0: Da. Opšte slavlje, zaista opšte slavlje. Jel to nisu valjda očekivali ili nisu mislili da ćemo i tako lako igrati, izgubiti u Beogradu. To je zaista zapamćenje. Počelo od toga da su nas svi pozvali, pa smo postali svi počasni građani grada, pa ti pozivi silni. Prvo narod nas je dočekao. Znate, kad su taksisti, ja sam ostala u Novom Sadu, ali ovi su mi posle priče, kaže, svaki taksista je stavio samo jednu igračicu u auto i to se jurilo kolima. Od sreće, oni stvarno su fantastični bili, kaže.
1: Kako je bilo u Kupu evropskih šampiona? Kog kvaliteta, kog nivoa je tada bio Kup šampiona?
0: Recimo, igrali smo sa Makabijem u Izraelu, imali smo ove susret sa Clermont Ferrandom iz Francuske i sa Čehinjima. Naravno, ispali smo, jel?

0: Koje su bile vodeće jugoslovenske košarkašice na vašoj poziciji u ono doba kada su vas pozvali prvi put u državne time?
1: Bila je Zaga Žeravica, Menka Milojević, Paradovanovićeva je, onda Jasna Selimović, ali Jasna je već ranije prestala, tako da to su bile uglavnom na mojoj poziciji, znači krilo bek.
0: Kakav je to bio osjećaj kada su vas prvi put pozvali u državni tim? Zemlja, 22-3 miliona stanovnika, vi među 15-20...
1: Prosto neverovatno. Od sreće, od ushićenja, od, zaista je bilo neverovatno, jer tada je bilo i čast i sreća i jedno osjećanje koje se samo tada moglo. Drugih zabava nije bilo. Nije bilo nečega što bi, gde bi vi odvukli neku pažnju. Vi ovo trenirate, radite i onda dođe kruna da vas neko pozove, da vas neko primeti. I to je zaista bila neverovatna sreća i radost.
0: Danas su sportisti daleko više, čini mi se, opterećeni sportskim obavezama nego takmičari pre 50-60 godina, pa mnogi otkazuju i zbog toga. Ali kakav je bio odnos u vaše doba prema državnom timu? Da li je bilo otkaza?
1: Ne. Ne, nije bilo nikada otkaza. Ja se ne sećam da je neko, pogotovo neopravdano, izostao. Jedno smo čekali da dođemo u državni tim. To su bile pripreme, dobro, možda su kraće trajale, možda je ređe bilo nego sada, ali je bilo, mi smo zaista jedva čekali da dođe, odemo na pripreme. To nije bilo otkazivanje, ma kako, ne. Ja sam, pa kažem, evo, skoro 9 godina bila u reprezentaciji, samo sam jednom otkazala kad sam počela da radim. Lej se baš poklopilo sa datumom i pripreme i posao. I onda sam to otkazala, inače ne, nije bilo otkaza.

0: Koje je prvo značajno takmičenje koje ste igrali u državnom timu, počeli ste u mlađim selekcijama?
1: Da, počela sam u juniorskoj reprezentaciji 65. godine. To je evropsko prvenstvo u Bugarskoj i posrećilo nam se da smo te godine osvojili drugo mesto u Evropi i to je bila prva medalja za žensku košarku.
0: Ko je bio još s vama u državnom timu?
1: Bila je Stanka Stošić, bila je Marija Veger, Snežana Zorić.
0: Naredne 1966. bilo je seniorsko evropsko prvenstvo u Rumuniji, pa vi ste bili verovatno među najmlađim u državnom timu. Kako su vas primile starije sa igračice?
1: Nije bio problema. Mislim, mi smo se znali sa ligaških takmičenja i na neke način se družile i poznavale. Tako da nije bilo problema. Mi smo već 65. godine u jesen na Balkanskom prvenstvu, odmah posle toga evropskog juniorskog, mi smo nastupile za prvi tim i putovali smo sa starijim igračicama na Balkansko prvenstvo. Tako da je to bilo prvo krštenje u seniorskoj reprezentaciji. A kasnije, što ste rekli, na evropskom, pa nije bilo, dobro, mi smo bile rezerve, sedali smo, gledale, učile, na kraju krajeva i mlađe, a bila je, kažem tada, i Vegerova i Stanka i mislim da je Snežana Zorić jeste. I Snežana Zorić je ušla u reprezentaciju, tako da je baš bilo jedna mala smena, što bi rekli.

0: Jugoslavija je na tom evropskom prvenstvu zauzela četvrto mesto. Šta biste mogli kao neki najznačajniji detalj, momenat da izdvojite?
1: Mislim, za mene je to sve bilo novo, znate. Svaki koš mi je bio drag kada se postizao. Pre bih rekla da smo mi učili od ovih starijih igračica kako se ponašati, kako igrati, kako se zalagati u državnom timu za svoju zemlju. I uspeli smo tu da napravimo jednu kompaktnu ekipu, bez obzira što su jedni bili stariji i malo drugi mlađi, ali bilo je sasvim u redu.
0: Naredne godine u Čehoslovačkoj održano je svetsko prvenstvo 1967. Jugoslavija je bila šesta.
1: Bili. Da, to je bilo ovako jedno veliko takmičenje zaista i impresivno je bilo sve to što je u tom trenutku moglo da se uradi tamo. To nisu kao sad svetska prvenstva ovako za oko bilo, ali je bilo za ono vreme baš onako glamurozno, jel? Što bih rekla. Svi smo se plašili Ruskinje, one su van serijske igračice, pa onda smo svaku utakmicu gledali, upijali, što bi rekli, kako ćemo, šta ćemo, i na kraju krajeva to je na neki način bio uspeh, šesto mesto u ono vreme, jer Rusija i sav taj istočni, Bugarska, Rumunija, oni su baš imali onako jedan sistem u igri i bile su jako dobre ekipe, zaista. Tako da smo sa šestim mestom bili jako zadovoljni.

0: svjetsko prvenstvo u Čehoslovačkoj za to doba. Sigurno pratite i ova sadašnja moderna velika takmičenja. Koja je razlika? Ne mislim na kvalitet košarke.
1: Da. Mislim da se sada više radi. Ova deca su, gledala sam sad skoro ovo prvenstvo za juniore, muškarci. Ta deca su stvarno fenomenalna i mislim da su oni sve straniji nego što smo mi bili. Više se radi individualno, više se radi na tehnici, na brzini, na koševima. I ono što sad moram da kažem da je daleko grublja košarka nego u naše vreme, gde se ipak jako vodilo računa o koracima, o 3 sekunde, o ne znam.
0: A u smislu organizacije i neke slike koja se pruža gledaocima?
1: Nema tu velike razlike, sve u ono svoje vreme. Pa mislim da su sad te sve te utakmice daleko posvećenije. Možda se više navija, više su bučnije, više. Onda je ipak to bilo malo umerenije. Znate, kako je muška košarka napredovala i bila jako dobra, ženska košarka je otišla malo u zapećak, znate.

0: Najveći uspeh u karijeri ostvarili ste u državnom timu osvajanjem bronzane medalje na evropskom prvenstvu u Rotterdamu 1970. Holandija. Šta biste tu kao najznačajnije izdvojili?
1: Ja mislim da nismo očekivali da ćemo osvojiti medalju tada. Kad se ukazala prilika, onda je želja devojaka bila takva da je to bilo zaista izgarajuće da dođe do medalje. Tako i bilo, mislim.
0: Jugoslavija je tada igrala i sa Sovjetskim savezom, katastrofalno izgubila 116-49. Semjonova je li bila tada u timu? Kako je bilo to igrati protiv nje?
1: Nikako, zaista nikako. Jednostavno ne možete da dođete do koša.
0: Neko mi je rekao od košarkašica, kaže, ne vidiš tablo od nje.
1: Pa ne vidite, ona kad stane i kad raširi ruke i kad se postavi u reket, vi ne znate gde ćete sa loptom, ne znate kome da dodate loptu, jer imate utisak da će svakog momenta ona uzeti tu loptu. Jako je teško bilo, to nije ni čudo što smo toliko izgubili. Jednostavno ne možete doći do koša. Ono, ako vas ne krene šut malo iz daleka, onda do koša ne može.
0: Da se setimo i vaših saigračica, ipak je to veliki uspjeh, bronzana medalja na evropskom prvenstvu.
1: Marija Veger, Stanka Stošić, Irena Gal, Tot Ana, recimo iz Novog Sada, to govorim sad, koliko nas je bilo, pa onda Snežana Zorić bio.
0: Ružica Meglaj.
1: Ružica Meglaj, da, Ružica Meglaj bil kapitan, jeste.
0: Koliko utakmica ste odigrali u državnom timu?
1: 98. Za 8 godina, eto, toliko je utakmica bilo.
0: To je baš mnogo, jer tada je bilo veoma malo reprezentativnih utakmica.
1: Da, nisu se brojale, naravno. Bilo je od 65. do 73. zaključno sam bila svo vrijeme u reprezentaciji.
2: Gošća sportskog spomenara.
0: Košarkašica Ankica Bašić-Višekruna.

0: I to je bila jedna draž bavljenja sportom, jer vi niste imali priliku da putujete. Svaki put kad ste negde odlazili, to je bio jedan poseban doživljaj. To je bilo novo upoznavanje i okoline i na kraju krajeva nas sa situacijom tamo gde odemo. Sve to bilo vrlo, vrlo interesantno i bili smo zapravo vrlo zahvalni što smo mogli, što nam se to omogućilo. Eto, kroz bavljenje. Sport uzme, sport i da, tako da smo zaista bili srećni što smo bili u mogućnosti da vidimo to. Druga deca nisu to mogla da vide. Mislim, devojke ili mladi ljudi. Ipak je, se nije putovalo.
1: Bili ste srednjoškolka, a već putovali u inostranstvo. Kako su na to gledali vaši školski drugari, pa i profesori, nastavnici?
0: O, pa moram da kažem da su drugari bili jako srećni, radosni što ima nekoga da se bavi sportom u

0: Olga Đoković i Miroljub Dugi Damljanović su mi pričali da im je u posebnom sećanju ostala turneja po Kini, čini mi se mjesec dana da su bili. Da li ste i vi bili na toj turneji?
1: Da, bila sam na toj turneji. Bili smo mi, muška reprezentacija, bilo je fenomenalno i mi smo bili jedna od prvih zemalja koja je posjetila u to vreme Kinu. To je, mislim, bio doživljaj i za njih, ali za nas da i ne kažem. To je bilo jedno takvo iskustvo. Prvo, taj dug let do Kine, pa onda taj njihov doček koji je stvarno bio toliko srdačan i Bog zna kako su oni nas dočekali. Onda te utakmice, oni su stalno vikali kako oni uče od nas, kako smo mi na neki način njima primer. Utakmice su bile posećene do poslednjeg mjeseca. To je bilo neverovatno. To toliko ljudi je došlo, onako svi jednoobrazni. Zaista je bilo fenomenalno. Nije to bilo sad odete u inostranstvo pa se malo šetate da obiđete. Ne, neko se, ipak je to se bilo organizovano gde vidjeti, šta vidjeti. Za nas je bio šok, naravno. Vi idete u Šangaj, on kaže, pa sad idemo u jedan mali grad. Znate, a onda, onda vam kaže, pa taj grad ima 11 miliona stanovnika. Mi se ovako šokiramo. Znate. Tako da je bilo. Ovaj.
0: Pola Jugoslavije.
1: Pa jeste, da, da. Sve to tako impozantno bilo nama i ogromno i veliko. I, a onda recimo fasciniranost je da oni stari ljudi koji rade na njivi, rade, mi gledamo iz autobusa, oni rade vežbe. Pazite, ujutru rade vežbe prvo, pa onda ide da radi tamo, da čuči, da radi, da kopa, da ceo dan poživi. Malo mi je bilo čudno.

Pa najdraža utakmica me je sigurno bila osvajanje prvenstva u Sarajevu. Kad sam otišao za Sarajevo da igram Željezničar, pobedili smo Zvezdu u Beogradu. Najdraža mi utakmica zato što prvo se igralo za prvo mesto, drugo da nastupamo u Kupu šampiona, to je posebna priča, a drugo draga mi je bila je Olga Đugović je jako rano izašla sa 5 penala, a onda je smo mislili sad nemamo centra, sad će biti. Međutim, rezerva koja je ušla se jako lijepo snašla, tako da smo pobedili Zvezdu u Beogradu i to mi je bilo onako neka najdraža utakmica. Žao mi je što nisam to doživjela sa Partizanom u kom sam počela, ali eto, desilo se u Sarajevu.

0: Ima li neka utakmica koju se nerado sećate?
1: To je bila Industromontaža, da. I negde pred kraj utakmice faul ja promašim. Inače bi bilo izjednačenje, pa eto možda bi u produžetku ovaj. Tako smo izgubili utakmicu. To mi je bilo onako mora, mora noćno to, ali to je sport, džabe.
0: Verovatno ste više puta bili u situaciji da svojim šutem odlučujete utakmicu, pobeda ili poraz. Imali razmišljenja u tim trenucima pogodiću, neću pogoditi ili šta se dešava u vama?
1: Pa ja mislim da nema razmišljenja, jednostavno sećam se da sam na jednoj utakmici u Sarajevu je bilo, ne znam ko je bio protivnik, zaboravila sam već, znam da je trener Ljubiša Lučić rekao daj joj loptu, a ti odmah šutira, jer bilo je knap sa vremenom i ja sam negdje sa pola terena

Da, koš. Nisam sad siguran da li smo mi pobedili tada ili smo izgubili, ali se sećam da je to bilo sa pola, negde sa pola terena, što bi rekli slučajno, ali eto, desilo se. To mi je onako ostalo u sećanju.

0: Kad sam rodila kćerku 74. godine, razmišljala sam da li ću još igrati ili ne, i onda sam odigrala još jednu sezonu, 75. godinu, i onda sam završila, zaista završila sam. A na kraju krajeva, u to vrijeme se završila i Olga Đoković i sve ovi iz Želje su prestali da igraju, ta generacija naša, tako da je došlo do smene, došli su mlađi, a mi smo se lepo povukli i mislim da je bilo dosta.
1: Ali kada ste igrali posljednju utakmicu, ste li znali da njom završavate karijeru?
0: Pa nisam znala. Iskreno rečeno nisam. Odigrala sam utakmicu i završilo se prvenstvo. Vidim sljedeću godinu, niko se ne priključuje od ovih drugih što smo zajedno bili u timu. Ostale su ovima nešto malo mlađe i jednostavno sam prekinula. Nisam razmišljala o tome da li to posljednje ili nije. Jednostavno postali samo gledaoci.
1: Bilo teško to odvajanje od košarke, ipak ste joj posvetili 15-20 godina života.
0: Jeste. Volela sam da gledam utakmice stvarno i onda sve što smo mogli na televiziji smo pratili, ali dolaze druga preokupacija. Znate, imate dete, počinju druge neke obaveze, posao, dete, škola, vrtić. Nije bi bilo to strašno, sam prekinula. Čovjek dobije neku jednu vrstu istrajnosti, poštovanja prema drugima, to je sigurno, jer kroz igru moraš da poštuješ i sa igrača i protivnika i možda dobijete jednu širinu u smislu prihvatate druge, a i budete prihvaćeni. Mislim da je da kroz sport se to daleko više dešava nego u običnom životu.
1: Hvala vam veliko. Poštovani slušalci, gošća sportskog spomenara bila je košarkašica Ankica Bašić-Višekruna.

Vreme do kraja emisije posvetit ćemo sećanju na fudbalskog velikana Milutina Šoškića, koji je preminuo pre 4 godine, 27. avgusta 2022. Bio je član čuvenih Partizanovih Bebasa, kojima je osvojio 4 titule državnog prvaka, domaći kup, a 1966. dospeo do finala Kupa evropskih šampiona. Sa državnim timom osvojio je zlatnu olimpijsku medalju u Rimu 1960. i bio četvrti na svetskom prvenstvu u Čileu 2 godine kasnije. Branio je i za selekciju sveta. Međutim, već u 17. doživao je tešku povredu noge i samo je nesvakidašnjom upornošću nastavio fudbalsku karijeru. Tome smo posvetili nekoliko narednih minuta.

Razbio bio. I nogom počeo da cvilim, da plačem, bolovi, sve to. Loptu ispustio, on je uz loptu otišao da igra, a mene su odneli u kuću. Da sam ležao, kasnije on posjećivo, izvinjavao se, donosio bombone i tako. Još danas postoji, hvala Bogu, crkva na Voždovcu, u kojoj sam ja i moji drugovi tracili vreme igrajući fudbal. Dok su nas popovi podržavali, sveštenici, policija nas jurila. Ne znam zašto, nas jurila sa tog igrališta. Jednog dana, jedan od mojih drugara, koji je trenirao u svojoj zvezdi, kaže, ajde s nama, kaže, da idemo na trening. I onda sam ja sa drugima ostao, trenirao i jednog godina i po dana sam ostao u svojoj zvezdi kao pionir.

Jednog dana bio je zakazan trening, međutim naš trener s Kamiske nije došao. Dule Bogdanović, mislim da je bio Zvorska, Dule Šabac, bio je ekonom i bio čuvar stadiona Zvezde, tu i stanova. Kaže, šta čekate mi, kažem, kad neće on doći, kaže, maš kući na učenje. I mi Jajić, kad Dule, dajte, da sad došli, neko sad došao, neko odavde, neko odavde, iz kraja Beograda. I on se smiluje, kaže, da ćemo loptu, kaže, da mi naberete po korpu lipo cveta. Popremo se kao vrapci gore, naberimo to i donesemo. Nemo on prostredno ćebe i strese, onaj lipo cvet, počeo na šutir, kaže, maš kući na učenje. Šta ćemo drugom, nas trojica ka Voždovcu, ovi drugi gde su stanovali. I gore više Zvezdnog stadiona sadašnjeg. S desne strane bilo igralište vojno gde Partizan trenirao i prvi tim i pomalo većinom. Mi svratimo ovaj nam trening i trener je bio Janić iz Subotice, igrao Partizanu nekad. Priđe nama i kaže, hoćete vi civili da nas pojačate. E, nisu imali na broju odigrali dva gola i mi hoćemo na Janić. I završi se taj trening i on kaže meni, ti mali, ako hoćeš da dolaziš, dolazi. Ovo je zvojica, dođe se za tri meseca. Ja počnem dolazim u Partizan i mislim se napred do Munjevito. I samo sam igrao, nisam branio uopšte, sam igrao. Tako da su dolazili Špice i Bobek i Boba, dolazili da gledaju mene, dete kao čudo. Dugo sam igrao, 10 godina. Već sam bio blizu da budem junior, ali bio sam kao sad, recimo, kadet. Oni su bili sve pioniri, pa onda iz pionira ideš u mladinu. Spremali su se pomlak da ide na neku turneju po Novom Bečeju, dve utakmice da igraju. Nisu imali golmana, jer je golman otišao na radnu akciju, Bačko Banović da beše, i naš golman otišao na letenje sa roditeljima iz našeg tima tih kadeta. Pitao je trener, jel zna neko da brani? Ja podignem ruku, znam ja. Kaže, kako znaš, sad ti znaš da igraš, kaže, ja znam da brani. Pa odakle ti to, kažem, pa ja igram rukomet, igram u školi rukomet. I to dobro sam igrao rukomet. I oni me povedu na tu turneju, ja branio dve utakmice i branio vrlo dobro. Čak previše dobro i meni se to dopadne. Kad smo se vratili, ja više nisam teo da je. I onako sam počeo da treniram, da branim.

ima sam strašnu provredu u Mostaru, gde mi je igrač Veleža Rodin iskidao ligamente, pošto tada nije bilo za mene. Znam da je Zebe stražio da mu dam dres, da on staje na gol. Ja nisam teo, doktor mi uvjeto nekim zauvima, gumama. Ja sam ostao cijele utakmice. Ja vratno sam dokličio tu povredu. Tako da sam od sinih golova posle utakmice završao 1-1, sam ja bio najbolji igrač na terenu. Od Mostara do Beograda sam bio u nekom polusvjesnom stanju. Toliko su to bili bolovi, otekla noga, užas. Sa stanice pravo u bolnici, posle dva dana u Beriše Mišović sam operisan. Na sam dan operacije došao konzilijum Titovih lekara, Janin Popović je bio šef Titovih lekara tada. A Beriše Mišović je bila bolnica koji su se lečili. Njihova prognoza to konzilijuma je bila da ja nemam šansu više. Ne da je igram futbol, o tome ne govorim, nego nemam šansu da ne budem invalid. Posle toga sam ležao u bolnici u gipsu, u istoj krevetu, 3,5 mjeseca. Nepomično sam ležao. Dolaze su lekari, navijači, mislim, najviše moji drugova koji je bilo, kad su čuli iz dana u dan. Sada sam vidio šta znači prijateljstvo. Šta znači imati prijatelje, nemati prijatelje, imati pravog, imati lažnog prijatelja. To su bile, kažem, redovi su bili prve dve, tri nedelje, to je bilo nemoguće da imaš mira od tolikih posjeta. Pa onda kod mene bilo svaki dan sve manje i manje, da bi posle mjesec dana, pored mog kreveta, bila samo moja majka. Toliko je to na mene delovalo, da sam ja 17-godišnjak, pun snage, pun volje za život, pun volje za sport. Što sam ja od te gobe, bolova, od ležanja, htio dva puta skočiti kroz prozor.

jednog dana mi se prelomi u meni. Kada je došla jedna lekarka koja je prisustvovala operaciji moje, zvali su lekare da vide kako može da bude strašno nešto. Pitao se noga skraća, 5-6 cm, da se treba, svašta se pričalo, jer niko nije znao ništa, šta. Operacija ne izlaziš 3 mjeseca i iz bolnice. I onda dođe kod mene i pita, je li istina kada ti noga kraća, 7 cm. Ja sad vidim, tu ima neke priče, da tu ima neke istine. Ja nisam vidio moju nogu, uvek, zavijena, uvek, dođu preview mi, ja vidim, noga mi je čitava, mislim, zdrava, vidim ranu tu, ali vidim da mi noga cela, ne vidim da mi je kraća, ne znam gde su je skratili, koleno nisu, dole u članku nisu, ne vidim ništa. Kad je oni zašli, ja kažem sebi, ovi nemaju pojma. I onda sam otišao kući i sad nastaju prave muke. Izgubim maturu. Drugo, izgubio sam sve. Rekli su da treba da idem negde na more, na neke vežbe, kod fizioterapeuta. Nemam novca za more, nemam novca za život. I čak što sam imao neku krenarinu, koja je bila 3000 za tramvaj, za treninge, i to su mi ukinuli. Jednog dana dođu iz Partizana i doli su mi kartu avionsku i 6000 su mi dali. Sad valjde sa 6000. Kapetan je bio Strizović, bio neki sekretar u fudbalskom klubu i bio je taj koji je vodio brigu o igračima, vojski, o vojsci, o amonavu. Ja mu kažem nešto idem mamu moju, da li ima 6000 dinara? Kaže ima, šta ćete da mi daš Vratit ću te. Ne, 12 ja sam tražio. Kažem njemu, evo te od pare, da vratiš klubu, meni treba pomoć. A hvala vam za kartu što ste izvadili, da se ja ne mučim. Kažem, ja ne smijem to da vratim, počeo se pravda. Ja kažem, gud mi pare, ću da ih bacim u furanu. Sporet je bio na ugalj. I ja mislio da ja to neću da uradim. Ja mu dva, tri puta to ponovim. Kad sam vidio da on ne vrije, sam otvorio ringu, bacio 12.000 u šporet i majka počne da puka. I onda kod mog jednog druga koji je bio možda jedan od najboljih drugara, Boško Vuković, oni su bili imućni mnogo. I onda kod njegovog oca, kažem ti kada Gutine, ja sam došao, ne pozemite pare. Ja ću pare da vam vratim, ali ne znam kada. Kaže, koliko? 50.000. I on meni da 60.000. I nemoj da mi vraćaš nikada. Ja uzem pare i

dođemo u letolište, vojno. Tamo su već bili igrači Partizanovi, Toma Kloprević, Belin, Stojanović, Lazarević i ne znam još. Niko te ne šljivi. Ja sam mislio da će mi pomognu bar da nađem neko mesto. Ja odem, pitam ili ima mesto, kaže nema. Ja nisam imao pare da platim. Ja odem kod upravnika Čilmića, gdje je Partizanovac veliki, potrokovnik. Kaže, nema mesta. Kada puta tih apartmana vojnih, pravili su se zgrade za vojnike, koje nisu bile dovršene, nego su već bile pokrivene, ali nije bilo prozor, nisu maltere, nema ništa. Ja kažem njemu, kada imate krevet vojnički, imate slamaricu, neku i ćemer, ništa mi drugo ne treba. Kaže, imamo, recimo to. A rekao, jedno gore, ono, jeste i lud. Ja nemam, ja moram da letam, ja moram to da radim, nema druge, ja ću spavati na plaži. Ono. I on prihvati to. Da li meni je krevet, slamaricu, ono, dva ćemite, da dolazim na skoranu. Znači imam klovnu glavu, mada ima promaj, ali nema veze. Naučio me jedan pilot, izviča mu sve to što je bilo, on kaže, ima kuvar, pa znam, kaže, boli glava. I odem kod njega, ispričam kuvar, on kaže, samo kaži kelneru koji si broj ide za tebe, ne brini za hranu. I ja sad i hranu imam, napravim program da svaki dan moram da preplivam 10 km. I krenem. Plivam, odmaram se, bacim kamenčiće u vodu i ne razgovaram ni se. Uopšte. I on ljudi su misli kao je poludao. I ostanem ja 45 dana. Ja osjećam da mi je noga dobro. Bila je odredna utakmica jedna između letovališta Kupari, gdje su bili dosta igrača iz Partizana, što sam malo promenuo, pa su bili neki iz drugog tima i neki iz ostalih, ovaj vojna lica, iz ostalih nekih kluba. Zignom protiv Leotara u Trebinju. 9 igrača i nas po 2 goma. I sad oni meni kažu, ovaj, Stanić brani, ja sam igrao desno krilo, samo da startiram. I jednom trenutku sedjam se da je Benin prešao preko leve strane, prodrao i centrirao, ja sam napravio takve makazice u vazduhu. Sam loptu šutnuo i u 90, čini mi se da sam je nabio u rašnju. Kako sam pao dole, sam počeo da ridam. Ja sam počeo da ridam kao dete. I da ponovim, ja sam zdrav.

došao u Beograd, nastavili su ponovo tantalove muke. Moram da nastavim da radim tu rehabilitaciju. Ja sam krenuo da idem na Adu. Sad treba tu, treba ti doručak, treba ručak, treba za čamaj, treba da platiš čamac, treba ovo, treba ti sve. Ponovo nema. Tamo je bio neki, mi sad izdavaju čamce na partizanovom kupalištu. Evo, ja ću ti kažem da dam čamac, ali da me zameniš. Dok ja pecam da ti ideš čamce, ja posjetim jedan čamac, da vesaš koliko hoćeš. I ja svaki dan od špica do vrha Ade i nazad vestam. Sa paradajstvom i pače hleba. Ja sve više i više osjećam mi mnogo zdrava, na loptu šuti mi u zid, osjećam se odlično, odlučim da dođem u trenu. Oni šutiraju jako sa ročaja, samo ovako probati mi ovog pogledom i rukom ovako. Bane Mihajlović Branislav kaže na glas, jadnik još uvijek se nada da može. Te čutim i sačekam da je neko šutnu loptu, ja se izvijem kroz vazduh, tu loptu odbim u kone i padnem dole na onu šljaku. I ustavim odrasli i odem u sačionicu. Kad sam čuo da dolazi, ja stane na vrata i kad najviše ona googlatim za adres, šta ti radi? Kako ti ubijem? Čuti ništa. Jedan me taj ljutnja napuste, gurnem ga ovako i okrem se njima, suštako vi. Ja se vraćam.

Kada oni traže meni da potpišem ja ugovor. Ja neću potpišem ugovor, jer svaki dan se boli bolje, igram utakmice. Jedno jutro dođe vojna policija kući,

0: spremi se, ideš tamo gdje na štab. Kapetan me odvede i uvaci mu u kabinet. Kabinet Franje Tuđmana, koji je bio tada predsjednik društva Partizanov. Za jednim stolom šest generala, četiri španska borca i tri narodna heroja. A svi su bili malte nepartizanovi predsjednici u međuvremenu. Tuđman kaže, priđi momče. I kaže, nećeš da potpišeš ugovor? Ja neću. Zašto? Vi niste ljudi. Ukinuo ste mi stipendiju, nisam maturirao i neću. I ti znaš da nisi završio školu. Znam, završit ću školu. Zbog vas nisam ni školu završio. A znaš ti, momče, da nisi služio vojsku? Nije mi ni vreme, bilo do sada. A ja sam iz krajeva gde ako ne služiš vojsku, nema da se ne ženiš. Kaže, a znaš koliko vojska traje? Što znam i to. Tri godine. Redovna vojska, dve godine mornarica, godine budana škola ne policira. Kaže, ti ćeš u mornaricu. Ona sam glasa. I ja sad puknem da ste mi pitali koji rod vojske voću. Ja bi izabrao mornaricu. I on kaže, ovo imam ovo, kaže, lut, kaže, pusti ga da ide. Kaže, me sam ja slobodan, kaže, da. Krenem jedno pet koraka i stanem i vratim se nazad. Doći će dan kada ću se smijeti u lice. I okrenem se i izađem napolje. Pravu podsavez. Bio Zječević, on je bio posle zvezdin, generalni sekretar. Sudi onaj...
1: Konstantin.
0: Konstantin. Kroz potpišem ugovor. Ti znaš propise, to mora da dođe klub, da klub hoće. Kroz neko ja nemam pojma. I on zovne i Slavko Ivanović sedne na taksi i dođem. Ja potpišem ugovor i jave tu, on kaže, sam rekao da je ludo.

Bilo je ovo sećanje na nesvakidašnji početak karijere legendarnog fudbalskog golmana Milutina Šoškića, koji je preminuo 27. avgusta 2022. u 85. godini. Na kraju smo 709. sportskog spomenara. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.

0: 18 časova i 39 minuta, Mozaik radija Republike Srpske. Došlo je vrijeme da pričamo i o sportskim aktuelnostima, zato je sada u studiju kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, pozdrav tebi našim slušalcima.

0: i dalje u fudbalu. U Superligi Srbije 8. kolo večeras tri susreta, izdvajamo meč u Mladosti i Niškog Radničkog od 20 časova, a ostale mečevi su sutra. To uključuje i 180. vječiti derbi Crvena zvezda Partizan, koji će naš radio direktno prenositi. Danas su održane pres konferencije oba kluba, evo što je rekao Zvezdin šef struke Albert Riera.
1: But this is my responsibility to prepare them.
2: Najvažnije je da igrači budu spremni, ali moja odgovornost je da ih spremim. Prije svega fizički i tehnički, ali najvažniji je mentalni pristup. Kao što svi znamo, u derbijima u bilo kojoj zemlji nema favorita, tako je i ovdje u Srbiji. Zaista nije bitno kome svi daju veće šanse, bit će prelijep šou, utakmica u kojoj moramo mentalno da budemo spremni na sve. Moja odgovornost je da pripremim igrače za svaku varijantu. Morate da prepoznate lidere i karaktere za ove mečeve, za velike momente, a tako će biti i u narednim trenucima u Evropi i u drugim mečevima. Relativno kratko smo zajedno, 90% sam ih upoznao. Pokušavam da sakupim što je više moguće informacija o njima, potrebno mi je još malo vremena. Ali ono što znam je da su mi potrebni ratnici koji mogu da daju 100% u svakom trenutku. Moj posao je da igrači budu spremni i garantujem vam da će za derbi biti spremni.
1: And I can guarantee you that tomorrow they will be ready on everything.
0: Crvena zvezda vodi na ligaškoj tabeli sa 15 bodova i dvije utakmice manje. 15 bodova ima i Vojvodina koja je odigrala svih 7 utakmica. Partizan je sa utakmicom manje 11 sa 7 bodova. Evo što je na pres konferenciji danas rekao Partizanov šef struke Saša Ilić.
3: Da ne bi nešto specijalno odužio, svi ljudi znaju da je sutra najveća utakmica u našoj zemlji. Za ove utakmice se živi. Očekujem jednu dobru utakmicu. Očekujem puno navijača, očekujem pun jug, to je ono što je najbitnije, jer znam da mogu puno da donesu i da pomognu našim igračima i nadam se da Partizan može da prekine neku određenu tradiciju koja nije baš sjajna, koja je pogotovo na Marakani. Tome ćemo težiti.
0: Čućemo za kraj rubrike šta je na pres konferenciji rekao Partizanov kapiten Nikola Simić.
4: Pa svi znamo šta je sutrašnji meč, koliko donosi i koliko će utakmica biti teška. Naravno na protivničkom stadionu puno poštovanje protivnika, ali naravno da idemo na pobedu i očekujemo težak meč sutra, ali opet verujemo u sebe i u rad prethodne nedelje, prethodnih više nedelja i mislim da će to sve biti dobro sutra.

Sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta, da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre.

Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se sreda ili ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak.